0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні ми розповімо, як пройти безкоштовне навчання водінню на адаптованих переобладнаних авто. У Кам'янській міській раді разом з міським ветеранським простором надали покрокову інструкцію. Керувати авто – це про мобільність, самостійність та ширші можливості для працевлаштування активного життя. Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни, а також члени їхніх сімей з інвалідністю, можуть безкоштовно навчатися водінню на адаптованих переобладнаних транспортних засобах. Отже, хто має право на безкоштовне навчання? Люди з інвалідністю, незалежно від причин її отримання, які мають відповідні медичні показання до керування авто з-поміж ветеранів і ветеранок війни, членів їхніх сімей, членів сімей загиблих захисників і захисниць України. Алгоритм дій наступний. Крок 1. Пройдіть медичний огляд. Отримати медичну довідку. Це обов'язковий документ, що підтверджує придатність за станом здоров'я до керування транспортними засобами. Вона необхідна для зарахування до автошколи. Крок 2. Оберіть зручну спеціалізовану автошколу на базі навчальних закладів системи МВС, Національна академія внутрішніх справ, Львівський державний університет внутрішніх справ, Дніпровський державний університет внутрішніх справ, Маріупольський центр первинної професійної підготовки, Академія поліції, ДОНДУВС, Харківський національний університет внутрішніх справ, Одеський державний університет внутрішніх справ, Вінницьке вище професійне училище департаменту поліції охорони, інші навчальні заклади, підприємство «Учбово-виробничий центр» Житомирської міської асоціації інвалідів, автошкола ДВНЦ, Ужгородський національний університет, ТОВ «Миколаївська зразкова автошкола «Престиж», Рівненський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, ТСО «Флобар Драйв», Ковальська технічна школа ТСОУ, Харківський автотранспортний фаховий коледж. Крок 3. Подайте заяву. Зверніться до структурних підрозділів з питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання при УВА, районних адміністраціях чи виконавчих органах міських районних у містах рад. Заяву можна подати як у паперовій, так і в електронній формі. Необхідні документи – копія паспорта громадянина України, копія платника податків або відмітка в паспорті про відмову від його прийняття, копія посвідчення, що підтверджує наявність одного зі статусів, або інший документ, що підтверджує належність до відповідної категорії осіб, копія свідоцтва про шлюб або свідоцтва про народження дитини для членів сімей, медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом. Після цього підрозділ з питань ветеранської політики укладає тристоронній договір про надання послуг із вами та обраною автошколою. Усі витрати на навчання відшкодують Міністерство у справу ветеранів України. Крок 4. Пройдіть теоретичне навчання в обраній автошколі. Якщо у вас уже є посвідчення водія відповідної категорії, ви можете одразу перейти до практичного перенавчання на адаптованому авто. Далі складіть теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Пройдіть практичне навчання в автошколі на спеціалізованому транспортному засобі. Складіть практичний іспит у сервісному центрі МВС та отримайте посвідчення водія. Детальну інформацію про проєкт та умови навчання можна знайти на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ. Навчання водінню на адаптованих авто реалізується на виконання стратегії ветеранської політики до 2030 року та в межах флагманського проєкту МВС України «Безбар'єрні автошколи» під патронатом Національної стратегії безбар'єрності, ініційованої першою леді Олени Зеленської. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе».
0: Нічна варта на 104.4 FM.

Дина.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

dissipating.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: of music.
1: В твоих очах космос, я ніби астронавт, заблукав між зірок. Солодкий твій голос,

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: dientes. Enséñame los.
1: Топ музика на 104.4 FM.
2: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: Сьома година.
3: Топ-радіо. Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні ми розповімо, як пройти безкоштовне навчання водінню на адаптованих переобладнаних авто. У Кам'янській міській раді разом з міським ветеранським простором надали покрокову інструкцію. Керувати авто – це про мобільність, самостійність та ширші можливості для працевлаштування активного життя. Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни, а також члени їхніх сімей з інвалідністю, можуть безкоштовно навчатися водінню на адаптованих переобладнаних транспортних засобах. Отже, хто має право на безкоштовне навчання? Люди з інвалідністю, незалежно від причин її отримання, які мають відповідні медичні показання до керування авто з-поміж ветеранів і ветеранок війни, членів їхніх сімей, членів сімей загиблих захисників і захисниць України. Алгоритм дій наступний. Крок 1. Пройдіть медичний огляд. Отримайте медичну довідку. Це обов'язковий документ, що підтверджує придатність за станом здоров'я до керування транспортними засобами. Вона необхідна для зарахування до автошколи. Крок 2. Оберіть зручну спеціалізовану автошколу на базі навчальних закладів системи МВС, Національна академія внутрішніх справ, Львівський державний університет внутрішніх справ, Дніпровський державний університет внутрішніх справ, Маріупольський центр первинної професійної підготовки, Академія поліції, ДОНДУВС, Харківський національний університет внутрішніх справ, Одеський державний університет внутрішніх справ, Вінницьке вище професійне училище департаменту поліції охорони. Інші навчальні заклади – підприємство «Учбово-виробничий центр» Житомирської міської асоціації інвалідів, автошкола ДВНС, Ужгородський національний університет, ТОВ «Миколаївська зразкова автошкола «Престиж», Рівненський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, ТСО «Глобарт Драйв», Ковальська технічна школа ТСОУ, Харківський автотранспортний фаховий коледж. Крок 3. Подайте заяву. Зверніться до структурних підрозділів з питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання при УВА, районних адміністраціях чи виконавчих органах міських районних у містах рад. Заяву можна подати як у паперовій, так і в електронній формі. Необхідні документи – копія паспорта громадянина України, копія платника податків або відмітка в паспорті про відмову від його прийняття, копія посвідчення, що підтверджує наявність одного зі статусів, або інший документ, що підтверджує належність до відповідної категорії осіб, копія свідоцтва про шлюб або свідоцтва про народження дитини для членів сімей, медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом. Після цього підрозділ з питань ветеранської політики укладає тристоронній договір про надання послуг із вами та обраною автошколою. Усі витрати на навчання відшкодують Міністерство у справу ветеранів України. Крок 4. Пройдіть теоретичне навчання в обраній автошколі. Якщо у вас уже є посвідчення водія відповідної категорії, ви можете одразу перейти до практичного перенавчання на адаптованому авто. Далі складіть теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Пройдіть практичне навчання в автошколі на спеціалізованому транспортному засобі. Складіть практичний іспит у сервісному центрі МВС та отримайте посвідчення водія. Детальну інформацію про проєкт та умови навчання можна знайти на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ. Навчання водінню на адаптованих авто реалізується на виконання стратегії ветеранської політики до 2030 року та в межах флагманського проєкту МВС України «Безбар'єрні автошколи» під патронатом Національної стратегії безбар'єрності, ініційованої першою леді Олени Зеленської. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
0: Місто для тебе. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок. 8.02 на нашому годиночку, 5 жовтня, понеділок. Усім доброго ранку. В ефірі Топрадіо, ну а з вами Юлія Золотарьова, поруч зі мною Настя. Настя, привіт.
2: Привіт, доброго раночку всім. Понеділочка сьогодні, не знаю, як у вас, а в мене в понеділок настрій чудовий.
1: Клас.
2: Це взагалі супер, тому приймайте естафету, щоб у вас також був чудовий
1: гарного
2: настрій.
1: Гарного настрою, так,
2: так, так, бадьорий ранок такий.
1: Енергетика на повну,
2: да,
1: заповнення,
2: енергетику
1: зарядження.
2: На вас посилаю.
1: Клас. Так, ну і взагалі нас не лише класний настрій, так, а ще чудова погода. Тому, Настю, розповідай, що нас сьогодні чекає.
2: Так, ну сьогодні максимальна температура буде 20 градусів.
1: Чудово.
2: В принципі, непогано. Як для майже середини осені, взагалі чудово. Так, також у Кам'янському хмари закрили небо вже вранці та протримались увесь день, розсіявшись тільки ввечері. Проте буде без опадів. Я йшла, хмарок взагалі не бачу. На
1: не
2: мене так
1: сонячко.
2: Сонце прям світило, що я думаю, чого я окуляри не взяла?
1: А
2: взагалі?
1: Я взяла. А я молодець, так і
2: я
1: йшла. Просто неймовірно, погодка класна, трішки прохолодно, але це раночок. В день буде 100%
2: це
1: набагато
2: що ми
1: тепліше.
2: З теплого одіялу встали, тому нам холодно.
1: А, це ми зігрілися вночі, і тепер
2: так,
1: все,
2: звичайно.
1: Я зрозуміла.
2: Що, зранку,
1: секрет розкритий. Знаю.
2: Це дуже важко.
1: Знаю.
2: Коли тут тепленько, а там холодно, так дивися, не хочу.
1: Нічого, а я так, як пила ранкову каву, дивлюся, сонечко виходить, та все клас, все, і настрій
2: чудово,
1: одразу піднявся.
2: Так.
1: Думаю, так, треба одягати окуляри, ловити ці миті, тому що потім, все, коли вже почнеться там дощі сезон, то взагалі вже
2: їх не
1: поносиш.
2: А коли зима, зранку буде ще темно, ти встаєш, отак дивишся, а не розумієш, котра година взагалі.
1: Чи то день, чи то ніч.
2: Да, да.
1: Так, є така справа, але нічого. Ми насолоджуємося сьогоднішнім днем, насолоджуємося класною погодою, чудовим настроєм, тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ Радіо. Ну, а ми до вас повернемося за декілька хвилин з чимось цікавеньким.

0: shine, brown eyes.
1: Так, 8.09 на нашому годиночку, і ми вже тепер не вдвох, а стало нас троє. Сашу, привіт!
2: Привіт, привіт! Вже тепер не вдвох, втрьох будемо прокидатись і щось стає робити цікаве.
1: Ну, звичайно.
2: А що цікаве можна втрьох робити?
1: Що цікаве втрьох робити? Розповісти про свята, які відзначаються 5 жовтня у понеділок. Як тобі такий варіант?
2: Полетіло.
1: Годиться? Супер, прекрасно. Настя, не мовчи.
3: Так, на мене всі так дивляться, так розумію, з мене і починаємо. Все, зрозуміло, чудово. Сьогодні, до речі, Всесвітній день вчителя. Наскільки я знаю, він був у п'ятницю.
1: У п'ятницю це було напередодні.
3: Напередодні суботу, значить.
1: Він
3: так.
1: Вчора був.
3: А вчора навіть, ну трішки переплутала.
2: Ні, написано, що 5 жовтня має бути. Хто, що, кому вірить?
1: Ну, не знаю, це всесвітнє, але вчора в Україні відзначався День вчителя.
3: Сьогодні так само можна продовжувати
1: святкувати. А сьогодні всесвітній. Тобто, вчителі, ми як почали з п'ятниці святкувати.
3: І сьогодні продовжуємо.
1: І сьогодні продовжуємо. Ось так от.
2: Да, в п'ятницю уроки на весілля у дітей були, і сьогодні, в понеділок, це весілля продовжиться.
3: Весілля. Весілля? Сашка, що весілля?
1: Клас. А може сьогодні і весілля об'єднаємо?
2: Весілля вчителів, так? Да?
1: А чому б і ні? Давай об'єднувати.
2: На уроці математики.
1: Клас. От такого ще не було. А до речі, ти проводив весілля вчителів?
2: На уроці математики
1: так.
2: Чи загалом?
3: Загалом цікаво, до речі.
2: Та да.
1: А скажи, що ми вміємо святкувати класно, правда?
2: Та як і всі в цілому.
1: Так, ладно, рухаємося далі. Сьогодні також Міжнародний день лікаря.
2: А чи проводив я весілля лікарям?
1: Ні.
3: Проводив, до речі.
2: Так.
1: Та, ну, звичайно, 100%. Тож сьогодні не лише вчителі, а ще й лікарі святкують свої професійне свято. Тому ми вітаємо, бажаємо вам наснаги, терпіння, здоров'я, безмежно вдячні вам за вашу працю. Так, рухаємося далі.
2: Всесвітній день запобігання булінгу. Настя, розказуй, як запобігаєш?
3: А чого я? Я не булю нікого.
1: А і тебе? Правильно робиш, тому що...
3: У мене також ні.
2: Ні? А, ну от і запобігаєш.
3: А, ну тоді все.
1: Ні, взагалі це соціально важлива тема, тому в жодному разі, якщо навіть ви стали свідком того, що відбувається булінг, обов'язково звертайтеся за допомогою, говоріть, не мовчіть, це проблема є надзвичайно важлива. Так, давай, Сашо, що там далі в нас ще є?
2: Ну, в нас тут Всесвітній день архітектора та архітектури загалом також ми ще маємо.
1: О, клас.
2: В цілому, так. Да. І архітектором весілля проводив, да, якщо вас це питання також цікавить.
3: Правильно, одразу відповів.
2: Да.
3: Так, сьогодні також Всесвітній тиждень космосу розпочинається, тому, взагалі, якщо ви там любите спостерігатись за зірочками, досліджувати це, то сьогодні, то цей тиждень, мені здається, прям можна частіше це робити.
2: Або якщо ви сам трохи космічна зірочка, знаєте, буває і таке.
1: І сонечко поруч з нами.
2: І сонечко поруч, і місяць. Да.
1: На небі ходячи по небу, так, добре. Також сьогодні тиждень захисту тварин. Так, оберігаємо, захищаємо, беззаперечно, тут навіть не обговорюється. До речі, у кого є домашні тваринки, розповідайте.
2: Пишіть нам в чат.
3: Так, нам цікаво, до речі, буде дізнатися, у кого є незвичайні тваринки.
2: А що таке незвичайна тваринка, по-твоєму?
3: Ну, наприклад, вдома єнот або мавпа, ну це незвичайно.
2: Ні, ну це незвичайно, згоден.
3: Так, тому, можливо, в когось є.
2: А в тебе що є?
3: У мене рибка є.
2: О, клас. Мені, до речі, подобається. У нас був момент, ми дуже сильно любили рибок, але я потім зрозумів, що, ну, це, типу, знаєш, там, найбажаніша тварина, яка може бути вдома, це рибки. Вони собі там в акваріуму гарненько плавають.
3: Тебе не чіпають, тебе... один раз погодував все.
2: Да.
3: Ідеально.
2: Це прекрасно. Але зараз у нас рибок нема. В нас два пацюка.
4: В Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу.
2: Поруч також є, на жаль, тому, друзі, будьте в безпечних місцях.
4: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
2: Да, в принципі, від своїх слів я не відмовляюся, якщо що, цих ми тварин не хочемо захищати.
1: Ні, 100% цих тварин ми не захищаємо. Ми зараз лише про домашнього говоримо, про те, що це. А це так, перейдіть в безпечне місце, дбайте про себе, про безпеку свою та своїх рідних. Так, ну що ж, ми з вами продовжуємо. Тут у нас ще є свята, до речі.
3: Так, сьогодні, до речі, Всесвітній день вина в ранець. Тому сьогодні вчителі, лікарі, ну, мені здається...
1: Тваринка.
3: Тваринка, так. Можна спробувати. В принципі, непогане таке свято в понеділочок, взагалі, чудово.
2: От розкажи мені, Нася, що ти за людина? Ти пропустила Міжнародний день Джеймса Бонда і перейшла...
3: Та я до нього
2: дійду,
3: я не, знаєш...
2: До Всесвітнього дня вина.
3: Я хотіла, знаєш, як на тортику вишенку залишити це. На кінець.
2: Ой, що
1: тобто,
2: ти...
1: Тобто, Саша, розповідай тоді про Джеймса Бонда.
2: Розкажи ти про Джеймса Бонда.
1: А що я про нього буду розказувати?
2: Була коктейль улюблений?
1: Ні.
2: Ні?
1: Ні.
2: Там щось там мартіні не змішуючи. Ну, ти знаєш.
1: Ні, що я дивишся на мене як про експерта.
2: Ти знаєш, що маєш знати, що таке Джеймс Бонд.
1: Ні, я знаю, що це, але я не... Ні, ні, ні, не моя справа.
2: Хорошо.
1: Хорошо?
2: Окей. Добре.
1: А ти?
2: Ні, я ще тебе спитав, бо я ти бачиш, я навіть рецепт не пам'ятаю. Отой.
1: Я також не пам'ятаю.
2: Настя, розкажи, що там Джеймс Бонд? Як його коктейль, рецепт?
3: Не знаю, не пробувала, якщо чесно.
1: І є нагода.
2: Це ж не смузі на банановим, да.
1: Вибачте.
3: До речі, смузі також не пробувала, так що не треба тут.
2: Ні, так. Треба. Ти ж молодіж. Ти маєш слідкувати за цим, за трендами.
1: Та вино, воно, вино мене слідкувати.
2: Вино. Слідкую за вином. Оце, да. Це, до речі, знаєш, найкрутіший чувак на тусовці, який просто слідкує за вином.
1: Головне – спостерігати.
2: Да. Настя, що там, де вино? А, ось, да. Я за ним слідкую.
3: І я це не роблю.
1: Так, ладно, все, не булимо, Настя.
3: Да, протидія булінгу, ай-яй-яй.
2: А, це булінг був?
3: Да, свого боку булінг, ти що?
2: Да, це
1: систематично. Да. Ні, це, булінг – це систематично. У нас же ж не систематично, ні, тому все ок.
2: По понеділках тільки вранці.
1: Так, ладно, будемо з вами рухатися далі, а то зараз ми дійдемо до чогось страшного і сумного.
3: Так, тому так. Обирайте сьогодні будь-яке ваше свято улюблене.
1: І святкуйте.
3: Так, і святкуйте. Можна декілька обрати, взагалі понеділок – це початок робочого тижня, тому будемо розпочинати його разом з вами.
1: Прекрасно. А зараз у нас невеличка реклама.
0: Реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
5: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитах озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 3118 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: з шоу-бізнесу.
1: Так, а саме кохана Тараса Цимбалюка стала учасницею нового сезону «Голос України». Олена Світлинська вирішила спробувати себе як співачку та взяла участь у 14-му сезоні пісенного шоу. На знімальному майданчику актор підтримав її зірковий коханий Тарас Цимбалюк. Тому, ну це взагалі чудово, те, що він її підтримує і те, що вона, знаєте, спробувала себе у чомусь новому, не тільки в акторстві, а ще і у співі, тому взагалі
2: так,
1: супер.
2: Так, молодчинка. Але от знаєш, що я тільки що зрозуміла, ми не подивилися сам виступ. Оце тепер ми не можемо.
0: А де ти його подивишся? Це ж зйомки нового сезону.
1: Ще не подивився, так.
2: Ну так я маю на увазі, що ми новину розповіли, а от іменно сам виступ ми зараз не можемо говорити, наскільки там все було. Ну от як,
1: ну, речі,
2: як вона виступила,
1: цікаво.
2: Чи вона розвернула крісло, чи хтось її обрав, чи ну от саму
1: реакцію. А це дізнаємось, коли вийде «Голос країни» 14-й
2: сезон. Це зрозуміло, так що
1: ми чекаємо, просто
2: тому
1: чекаємо.
2: Ми просто чекаємо, так.
1: А
2: ми
1: потім
2: розповіли,
1: вже будемо далі.
2: Підтримка так. Є, номер був, все класно, виступила, але от як там вже результат, то вже дізнаємося згодом.
0: Не знаю, як на мене, це оце комівство в шоу-бізнесі, воно прям, ну, типу, ти дивишся «Голос», ну, я вже не дивлюсь «Голос країни», але раптом,
2: ну,
0: фанати ще залишилися у шоу. 14, ні, ну, 14 років.
2: Ну, так.
0: Я два рази вже виріс з того моменту, як «Голос країни» розпочався.
2: Є
0: ось
2: така історія.
0: І в цілому, не знаю, я коли дивлюся подібне, я хочу побачити якісь нові обличчя. Це як зараз щодо «Холостяка», там приколи несуться також в інтернеті, там новий сезон, і там вже зараз представляють учасниці якось по іменах. І там пишуть, колишня дружина Остапчука там прийшла на «Холостяк». І типу, що там ще буде потім, знаєш, няня Потапа із садочку, блін, якась. І от, ну, я не розумію. Ну, ти ж людина, приходить як особистість.
2: Як особистість, а не це за чиїмсь ім'ям, так?
0: Зіркова дружина Тараса Цимбалюка. Та йо-моє, ну і що?
1: Ну, це шоу. Отак шоу і роблять. Тільки за кумівство.
0: Розкажи мені, як роблять шоу.
2: Ось так і роблять.
1: Ось так і роблять, да. Тільки за кумисом. Ну, а по-іншому ніяк.
2: Та
1: знаєш.
2: Ні, ну
0: так
2: ні,
0: що,
2: ні, почекайте.
1: Я, а тобі скажи.
0: А ти скажи.
2: А в родині зв'язки не видає.
0: Скажи нам всім.
2: Ні, ну почекайте, але нові обличчя 100% теж є. З «Голос України» багато зірок вийшло. Тому, ну, давайте не будемо прям всіх, що тільки прийшли туди, так, за кумовством і
1: ну,
2: за словом.
1: Але по більшій частині беруть саме публічних людей,
0: та
1: щоб
0: ні.
1: Це шоу дивилися.
0: Ні, ну ти «Голос країни» коли дивилась останній раз?
1: Ну, не пам'ятаю, коли останній
0: раз
1: дивилась.
0: Там публічних людей не завжди, ні.
1: Ні, ну, ось, наприклад, раніше було «Танці з зірками». Ось там більше публічних людей
0: беруть. Ні, так
1: беруть.
0: Це ж для зірок.
1: Ну, все
2: ні,
1: одно.
2: «Танці з зірками» там публічні 100%,
1: там
2: по-іншому і бути
0: де
2: не може.
1: І в багатьох проєктах так само, те, що багато саме іменно публічних людей.
2: Ситуація в чому? Що на «Голос країни» там попередньо не випускають всіх в ефір, кого заманеться. Наприклад, як от «Україна має таланта», там, в принципі, всі заповнюють всі заявки, так, і приходять уже, а в ефір лише відпускають не всіх. А от «Голос країни», там вони кастинг проходять ще заздалегідь. І от якщо ти там посередній, то тебе навіть не пропустять далі, ну, до суддів і так далі. Тут же ще ж ця історія.
1: Ні, ну це звичайно, але я впевнена, що в цьому сезоні ось когось такого, не знаю, незвичайного запустять. Тому що один раз я бачила «Голос країни» було, що маму Дана Балана, що вона там виступала. Ну мені здається, це сплановано було.
0: Та ні.
1: 100%.
0: Співпадіння, Настя.
1: Співпадіння? Не думаю, так. Я співпадіння не вірю.
2: Та ні, ну 100%, але от я ж кажу, цікаво, як там повернеться далі справа і чи розвернулася, чи не розвернулася.
0: Ну,
2: коротше, от як вона підкорила голосом, не підкорила
0: дружину Цимбалюка.
2: Я не сказала, що вболівати, просто цікаво. Прям вболівати.
1: Просто нам цікаво подивитися.
2: Що ж там за було шалений номер такий?
0: Так. Загалом «Голос країни» любите?
2: Ну, я не фанатка.
1: Так.
2: От навіть я не фанатка.
1: Трішки дивилася, зараз же ні.
0: Навіть, каже, навіть.
2: Далекому дитинстві.
1: Далекому так дитинстві.
2: Так, ладно, рухаємося далі. А то ми щось дуже застряли на цьому «Голосі країни». Що в нас далі ще?
0: Я б заспівав, якби міг. Ну.
1: Та ти вмієш 100%, ми впевнені.
0: Це, послухаєш якось.
1: Добре.
2: Послухаємо обов'язково.
0: Потім нові вуха собі купиш.
2: Та ні, чому?
1: Та все нормально. Так, давай, розказуй іншу новину.
0: А, отак ось? Та ти то у вас кліки різкі, дівчат.
2: Сиділи, думали.
0: Сиділи, да, балакали, сіли та й заплакали. Не будеш співати, ну все, розказуй новину. Продовжуємо за кумівство, за оцю всю історію, за Остапчука. Я думаю, хто зараз сидить в інтернеті, в мережі, бачив оцей прикол з Остапчуком, який десь там проводив весілля, і його дружина в топіку бігала поруч і спостерігала якось за цим.
1: Але дописали, що вона там працювала.
0: Ну, типу, вона його менеджер,
1: що? Так, так. Ну, і що тут такого? Тут нічого такого нема.
0: Ні, ну...
2: Ну, працювала і працювала, просто була і була поруч. Ну, і просто чомусь хейтери накинулися на цю історію. Вони от чомусь, що вона їздить, що вона...
0: Ілюструємо, в тебе весілля. Я в тебе...
2: У мене? Так. В кого весілля?
0: В тебе, наприклад. Ілюструємо, ти замовила собі ведучого.
2: Так.
0: Ведучий там, ну, гарний, в костюмі, там щось ходить. 100%
2: по-іншому бути не може.
0: Балакає, щось якісь прикольчики розказує. І поруч з ним завжди ходить якась незрозуміла для тебе жінка, яка... В топіку одягнена.
2: Яка її функція?
0: Блін, просто ходить.
2: Просто ходить.
0: Ні, ну типу, ти знаєш, що це там дружина цього ведучого.
2: Ну, окей, хорошо. Чому вона приїхала до мене на весілля? Я замовляла лише
0: за
2: ведучого.
0: Компанію.
2: Так ну, я її за компанію не замовляла.
0: Ну,
2: тут
0: так
2: ж така
0: її
2: історія.
0: За компанію там теж не замовляли.
2: Так от... написали про те, що вона там працює.
0: Так
2: вона
0: його
2: робить.
0: Менеджер. Менеджер.
1: Ну, так.
2: Хай в машині
0: посадить. Настя, менеджер не має їздити.
1: Ну, менеджер... вона захотіла.
2: Так, почекайте, там менеджер, а тут у мого ведучого вона також менеджер? Чи вона просто приїхала подивитися
0: хорошо,
2: на моє весілля?
0: Навіть якщо вона його менеджер.
2: Ну, вона ж працювати приїхала, то хай працює.
0: І що вона буде працювати?
2: Менеджер.
0: Ні, не знаю, просто в мене така думка, що якби всі... закулісні працівники, от на івентах, наприклад, вони мають бути там.
2: За
0: тому,
2: кулісами,
0: що...
2: вони не мають ходити, ну чому, наприклад, на моє весілля? Ну навіщо? Щоб що? Контролювати його роботу, контролювати процес весілля, контролювати що саме? Щоб що?
0: Щоб що, Настя, от ти от поїхала б за своїм чоловіком на весілля, щоб що?
1: Щоб що? Ну мені здається, я б не поїхала.
0: Не поїхала. На що туди їздити?
1: Ну так, тому що повинна бути довіра до чоловіка, по-перше, а по-друге, не заважати його роботі. Ну тому що, наприклад, там дівчина робить манікюр, так, чоловік же з нею не сидить там.
0: А прикинь, як було, це було прикольно. Приходиш ти до свого майстра в салон, майстриня тобі робить манікюр, і там її чоловік на разносіки. Кава, дівчата, чайочок.
2: Да такий салон.
1: Ми таких не знаємо.
0: Масаж ніжок.
2: Оце тобі. Ну так, стоп, співпраця, співпраця. Ні, він також працює.
0: Да.
2: Він не просто поруч там сидить незрозуміло чого, він також працює. Він також допомагає заохотити клієнтів, туди 100% захочуть їхати.
1: Так, звичайно,
2: і
1: це
2: ти, дівчатка.
1: Маркетинговий хід.
2: Так.
0: Ні, на масаж ніжок і не тільки дівчата поїхали, давайте казати відверто.
2: Так, все, я зрозумію. Так, все-таки повернемося.
0: Да,
2: повинна
0: да.
2: Вон переходити
0: до наших баранів.
2: Баранів
0: да.
2: А то зараз ми про масаж ніжок почали, така собі історія.
0: Трошки кримінального чтіва додали.
2: Так, повинна чи не повинна дружина їздити? Сашу, давай, фінальне слово.
0: Ні, ну я думаю, що якщо вона там не працює, то наше їй там бути. Але от якраз таки дружина Остапчука відповіла, що ви хвора, я менеджер свого чоловіка, я там працювала, всіх все на заходах влаштовує, окрім неадеквашок з фейкових сторінок. Але в цілому, якби людина, яка виклала це фото і возмутилась, це людина, яка була на цьому весіллі, їй не сподобалось, що була отака історія.
2: Ну, не сподобалося.
0: А взагалі, думайте
2: право,
0: самі.
2: Це...
0: Вирішуйте самі. Наші ми обговорюємо Стопчука, який в Канаді вже живе, як рік.
2: І ми чомусь вирішили, що от нам важливо. Важливо розповідняти цю тему.
0: Що нам канадські ведучі? Ну, що? Все, Володимир, поїхав і дякую. Яка це? Третя дружина, троє дітей. Нехай насолоджується життям в Канаді. Що ми йому таке скіпери не маємо?
2: Проводьте весілля разом, співпрацюйте, все класно.
0: Він там, ми тут, все, менталітет різний. В нього канадський, в нас український.
2: Почалося менталітет
1: різний. Так, все, мені здається, потрібно трішки закінчувати, так? І рухатися
0: Настя,
1: далі.
0: Настя вже не вивозить. Це. Зібралися дід з батьком на святах трошки і почали.
1: Ні, до речі, я люблю, коли таке, знаєш, коли там на родинних посиденьках, і коли там, знаєте, різні сплєті, там щось такі розказують, і там і той сидиш.
2: А ти суто їсиш, і нас спостерігаєш за цими усими.
1: Раніше, коли був маленький, казав, ти йди до дітей, а зараз я скажу, ні, хай діти самі
0: грають. На родинних посіденьках уявила. Яка роль у Юлі, яка роль у мене?
1: Ну, в тебе, напевно, знаєш, якийсь такий, можливо...
2: А ну, давай, я просто зараз думаю, що ти хочеш сказати, давай.
1: Такий друг сім'ї. Друг сім'ї, так, який на таких родинних посиденьках завжди приходить. Знаєте, це як традиція, що є такі...
2: Такий веселий, да? Такий залетів, да, на куражі.
1: Ага, він завжди на вайбі, він завжди на веселому, там, в нього юмор прям на 100%.
0: Я зрозумів, Настя, добре, про гін защита, нахорошо.
2: Так, ну що ж там за мною, тоді не так.
0: А Юля?
1: А Юля, його дружина, наприклад. Друга сім'ї.
2: О, Боже. Так і зіграли весілля, ти наш менеджер.
0: Ні, ну тепер я кажу, давайте, я піду вже це передумаю. Продумаю.
2: Ой, та ні, давай я якась також буду тоді ж бабця-подружка.
0: Дітка-фантазерка, так, насиділа, нафантазувала. Це потім, мама, це ж чоловік та дружина. Хто? Це сусід, а це кума.
2: Отак плітки і народжуються.
0: Ні, Юля, це кума, а я дід Бурматун, це все логічно.
1: Ну, ладно, можна, в принципі, так, мені так і подобається.
2: Кума, ну кума так кума, ладно, Бог з ним, вже хай буде кума.
0: Залона кума, мені здається. От я чомусь, коли чув слово кума, я в цілому десь там...
2: Мій образ?
0: Ну так, да, кума загуглиш на Вікіпедії, буде твоя фотка.
2: А там Юлі Золотаревої фотографія, ну, прекрасно взагалі, кума, клас. Все,
1: так,
2: кумушка.
1: Ми рухаємося далі, бо зовсім скоро гороскопчик.
0: Настя вже хвилини три рухається далі, рухається. Я дивлюсь, вона вже в двері відійшла від мікрофону, далі і далі рухається.
2: Ну, бачу, ці сімейні посаденьки, стільки можна. Так, добре, рухаємося.

0: Так, ну трішечки ми з вами.
1: Ви забули, забули, ми вам про себе напам'ятаємо.
0: Ми тут, ми на місці.
2: Напам'ятаємо.
1: Та це мем. Ти ж... Ой, Боже, Настя, я тобі проведу мемологію.
2: Так, клас. Все, розпочнемо гороскопчик.
1: Ні, ну це, а що, ти не знаєш це мем?
0: Та знаю, ну, все, ну що ти не починай.
2: От це треба до кожного слова прискіпуватись.
0: Оці наші сімейні посиденьки почалися знову.
2: А мені можна.
1: Честь чого?
0: Вона менеджер сімейних посиденьок.
1: Все, питань нема.
2: Питань нема, супер.
0: Так, 5 жовтня нам готують зірочки. Що ж вони нам готують? Настя, починай, розповідай.
2: Ну добре, розпочнемо ззовні. День може початися спокійно, але ближче до вечора з'явиться можливість, яка змусить швидко приймати рішення.
0: Телець, наведете лад у фінансах та побутті. Увечері обов'язково влаштуйте собі затишний відпочинок.
1: Коротше, я зараз трошки сімейних посіденьок винісу сюди, щоб всі почули. Юля каже, знайшла коротенький гороскоп пастрочечки. Так прочитай весь його, будь ласка. Ми послухаємо з Настю, послухаємо з людьми. Ну, що?
2: Так, а що, Юля, одна Сашко, буде працювати? Так. Ну, так
0: розказуй,
2: взагалі.
0: Що там близнюків чекає. Нічого не чекає.
1: У близнюка все буде добре. Ні, ну що?
0: Так, тоді рухаємося далі.
2: Зараз сам гороскопчик нам розкаже від себе.
0: Так, тоді близнюки. День натхнення та яскравого спілкування. Боже, це про мене.
2: Ваші Але це про мене.
0: Ваші ідеї легко захоплять усіх навколо. О, клас.
2: Супер.
0: Так, рухаємося тоді далі.
2: Так, раки. Вам захочеться змінити звичний режим. Навіть маленька прогулянка чи нове місце допоможуть перезавантажитись.
0: Лев, насичений день отримаєте важливу інформацію, але не хапайтеся за всі справи одночасно.
2: Діви, не намагайтеся зробити все за один день. Оберіть одну головну справу, і саме вона принесе найбільше задоволення.
0: Терези, шукайте баланс у стосунках. Чудовий день для творчості, зустрічей та зважених рішень.
2: Скорпіон, сьогодні краще довіритися першому враженню. Ваша інтуїція допоможе швидше зрозуміти, кому і чому варто приділити увагу.
0: Стрілець, день активності й командної роботи. Ваша енергія та оптимізм надихнуть оточуючі. Ось так от.
2: Так, козероги, не відкладайте неприємну справу. Варто розібратися з нею сьогодні, і далі день піде набагато легше.
0: Водолій, вдалий час для навчання та нестандартних ідей. Не бійтеся виходити за рамки звичного.
2: Так, і наостанок риби. День добре підходить для творчості та нових задумів. Запишіть думку, яка сьогодні прийде в голову. Вона ще може вам знадобитися.
1: І в цілому все у всіх буде добре, як співав ще Святослав Вакарчук. От так от.
2: Супер, Сашко підсумував наш гороскопчик.
1: Це там стрільці були за колективну роботу, да? От я сьогодні стрілець. Бачиш, як...
0: Колективна на максимум, да. Просто. Молодчинка, так тримати.
1: Ну от. Ні, ну а що?
0: Так, ну і у нас...
1: Треба ж роль друга сім'ї відпрацьовувати.
0: Так, кума говорить, що зараз у нас буде невеличка реклама, і зовсім скоро ми до вас повернемося.
3: Реклама. Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спорт Джим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум. Уяви, професійні тренери, заняття у твоєму районі. І все це безкоштовно. Саме так працює програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» у місті Кам'янське, яка започаткована міським головою Андрієм Білоусовим. 17 видів спорту, тренування тричі на тиждень, правий берег, міський парк, культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Неважливо, чи ти давно у спорті, чи тільки хочеш спробувати, обирай напрямок, який подобається, і приходь на тренування. Деталі на сайті sport.kam'янське або за телефоном 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи.

0: Так, ми до вас повертаємося. І повертаємося, звичайно, не просто так, а повертаємося з нашою традиційною вже рубрикою «Чиста мовка» або «Чисте слово». Так, і ми знову починаємо з того, що будемо що? Моделювати ситуацію, ну і розбирати слова, так, які нам зустрічаються в ній. Будемо дізнаватися, як вони правильно пишуться, і поновлювати свої знання з української мови, дізнаватися щось новеньке.
1: Давайте.
0: Так, Сашо, ти приготувався максимально?
1: Я завжди готовий.
0: Ти завжди готовий, молодець. От дивися, ми щойно говорили про те, що у нас там якісь посиденьки, так, відбуваються тут. Але якби ми з тобою формували зараз якусь нову рубрику на нашому радіо, так, то це було не посиденьки на топ-радіо, звичайно, на топ-радіо. То це було б не посиденьки, це ми зібрали прес-конференцію, так? Обговорити, так. Давай розберемося зі словом прес-конференція.
1: Так, ну якщо ми йдемо за звичайною стандартною логікою, зараз воно пишеться разом. Раніше це писалося через дефіс, а зараз по ходу разом.
0: Абсолютно правильно, так, воно пишеться разом, так. І так, ми зібрали прес-конференцію. Настя, підключайся також. Ти з нами в наших посиденьках прес-конференції. І ми будемо створювати щось пов'язане із лайфхаками. Так, от давай, по-перше, давайте придумаємо, що це буде. От про які лайфхаки ми можемо розповідати нашим слухачам?
1: Про лайфхаки. Давайте основи стилістичної мемної частини українського суспільства.
0: Прекрасно. Оце тобі придумав. Оце наша прес-конференція зайшла прямо максималка залетіла. Так, добре. Ну, лайфхак ми, звичайно, знаємо. Ми як пишемо?
2: Разом.
0: Разом, молодці. Так. І так, ми придумали тему для нашої нової рубрики. І тут тобі така історія. От уяви, що ми будемо не просто цю рубрику обговорювати, ми ще будемо про неї знімати відео. І от, звичайно, ну, вдалі кадри ми будемо публікувати на наших соцмережах, а от якби ми іще публікували бекстейдж того, як ми знімали. От, по-перше, я навіть не уявляю, таке, напевно, не можна було публікувати ніде.
1: Бекстейдж, як ми знімаємо. Настя, давай панове.
2: Ой, саме так і було.
1: Ну, текст немножко.
0: Не так написано.
2: Давай панове.
0: Так от, давайте розберемося зі словом бекстейдж і поїдемо далі.
2: Так, ну разом.
0: Так. За стандартом, так, звичайно, ми пишемо це слово разом, ніякого дефісу, ніякого окремо. Звичайно, ми пишемо це слово разом. От ми зняли бекстейдж, уявили, так, що ми зняли бекстейдж, так, ми його опублікували взагалі прекрасно. Але от ми вирішили, що та ну, зробити прям постановочне відео, викладати якусь там прям ідеальну картинку ми не будемо, ми будемо викладати в соціальні мережі експромт-відео. От що вийшло, те вийшло. Давай розберемося з експромт-відео.
1: А що, експромт-відео? Це, типу, як воно пишеться?
0: Да.
1: Окремо чи разом? Ну, в моїй голові це пишеться окремо. Судячи з усього, це пишеться разом.
0: І тут, увага, третій варіант, це пишеться через дефіс.
1: Дефіс?
0: Я для тебе підготувала.
1: Дефіс залишили в українській мові?
0: Так, я спеціально для тебе знайшла це слово, щоб не підсумувати нашу рубрику.
1: По новому правопису є одне слово, яке пишеться через дефіс, це експромт-відео.
0: Я підготувалася максимально, бо я знаю, що ти постійно говориш все разом. Думаю, я для Сашка спеціально знайду слово так, щоб писалося через дефіс і не підсумує взагалі всю нашу рубрику. От, це слово пишеться це через дефіс. А от якщо серйозно, так, то я думаю, було б нашим слухачам дуже цікаво подивитися, як тут у нас все наживо відбувається.
2: Якщо чесно, мені б самою захотілося дивитися.
1: Самі було б цікаво, та ти тут з нами, Настя, дивись.
0: Ти бачиш, як тут все знаходиться.
2: Ні, знаєте, я зі сторони, як глядача, хотіла подивитися.
1: А зараз ти як то?
0: Ні, ну я ж
2: учасник.
0: Так. Учасник.
1: Ні, ну зараз да.
0: Як так, учасник. А ні, от зі
1: ну,
0: сторони.
1: Ну
0: зі
1: я
0: сторони
1: зараз цікаво. На тебе як глядач дивлюсь, на Юлю як глядач дивлюсь.
0: От так все відбувається. Це класно відбувається. Ой, так. Тому я думаю, щось таке колись ми зробимо, так? І покажемо, як у нас тут все наживо відбувається наше спілкування і що відбувається за кадром, так? Того, що не бачать інші,
2: так,
0: і того,
2: кажу,
0: що немає в ефір.
2: Два-три тижні зробимо.
0: Зробимо. Да. Два-три тижні зробимо. Добре.
2: Знімемо.
1: Ось наша основна мелодія трошки да, рухається вперед.
0: Під'їхало. Нарешті. Те, що ти сьогодні цілий ранок вимагав, ось воно відбулося. Є. Так, ну ми з вами тепер все підсумовуємо цю всю рубрику. Так, про те, що можливо хтось не знав, як пишуться ті чи інші слова, то слухайте нас, обов'язково ми вам відкриємо трішечки правила української мови, щось ви поновите, а щось дізнаєтеся новенького. Так, тому залишайтеся з нами, залишайтеся Стопрадіо на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. А зовсім скоро ми до вас повернемося і, звичайно, тільки з порцією класного настрою і чогось цікавого.

0: Культурний ранок. Радіо, радіо твоєї громади. Топ радіо. 9-та година.
1: Топ радіо. Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: Так, ну що ж, 9:10 на годиночку, мені здається, це один з найкращих просто моментів, щоб трошки поговорити про наше з вами ріднесеньке.
1: Ріднесеньке Кам'янське, звичайно ж. І тому ми будемо з вами обговорювати, які новини, що у нас там трапилося саме у Кам'янському. І так як сьогодні у нас прям, ну, всесвітній, міжнародний так день вчителя, то, звичайно ж, ми будемо говорити про вчителів. І учитель із Кам'янського став лауреатом Global Teacher Prize Ukraine 2026. Даніил Дорошенко, учитель математики, інформатики та фізики Кам'янської гімназії номер 12, отримав спеціальну відзнаку Talent for Ukraine у категорії STEM. Окрім почесного звання, педагог отримав грант у розмірі $5000. Взагалі, цьогоріч організатори конкурсу отримали 1169 анкет у 1723 номінаціях з усіх куточків України. Ну, а загалом за 10 років проєкт зібрав майже 30 тисяч учительських історій. Тому ми вітаємо вчителя з Кам'янського, ми вітаємо Даніила Дорошенко. Неймовірна відзнака – це досить, ну, для вчителів знаю, так що це висока оцінка його праці. Тому ми сподіваємося, що грант так він буде направляти і реалізовувати свої там якісь плани. 100% він уже має ідею, так куди витратить саме ці кошти. Тому ми впевнені, що реалізація буде на всі 100. Наші оплески, вітання, пишаємося.
0: Красунчики, насправді мені завжди, ну, це воно не те, що мені здається, це дійсно є дуже складно. Це прям надскладна праця, робота.
1: Так.
0: Але мене от цікавило інше. 1700 номінацій?
1: Так. Ну, тому що там поділено по категоріям, і потім в цих категоріях є ще підкатегорії. Я... Ну, так.
0: Я просто у себе в голові навіть не можу уявити, що таке 1700 номінацій на вчителювання. Це, типу, де їх набрати стільки?
1: От уяви. Уяви, стільки всього
0: було. І в кожній є переможець.
1: Та ні, звичайно ж, ні.
2: Це, а, взагалі,
1: ні, це взагалі
2: підсумували,
1: тобто,
2: за всі.
1: Підсумували, так. Звичайно ж, не у кожній переможець. Ні,
0: а,
1: ні,
0: тоді
1: ні,
0: все,
1: ні,
0: бо,
1: ні.
0: Я так, бо я так думаю.
1: Ні.
2: Як це в всіх категоріях. Ні, то було б, мені здається, сильно забагато.
1: Ні, то багато, так. Але взагалі, ну, там досить конкуренція висока, і щоб отримати таку відзнаку, ну, потрібно,
0: ну,
1: да,
0: дуже треба,
1: постаратися.
0: Треба постаратись. Це круто. Да.
1: Тому молодець.
2: Так, наші переходимо вітання далі. У Кам'янському продовжують працювати над доступністю міського простору. У межах програми безбар'єрності ремонтують тротуари та внутрішньоквартальні території. Такі роботи мають зробити пересування містом зручнішим, зокрема для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками та старших мешканців.
0: Трошки вайбу новин зараз, да? Затісалося в ринкове шоу.
1: А чому б і ні? А
0: ні,
1: чому не розповісти? Безбар'єрність – це також дуже важлива тема в наш час, так? Так. Так, ще щось маємо? Чи рухаємося далі?
0: Ну, можна в цілому порухатись далі. У нас тут буквально декілька треків залишається. Якраз таки о 9:20 вже традиційно ми поговоримо про театр. Ось, до речі, сьогодні понеділок. Сьогодні в нас оновився ліст цих якого прем'єр.
1: Репертуар. Так, репертуару. Так.
0: Ось, тому до 9:20 дочекайтеся.
1: Обов'язково дочекайтеся. І ми вас порадуємо білетиками. Тому залишайтеся з нами.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
4: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

9:22, і, звичайно, ми до вас повертаємося з репертуаром нашого академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки. І так, 16 жовтня о 18:00 та 17 жовтня о 17:00 на основній сцені прем'єра комедії «Під прикриттям. Повний копець». Це коли двоє копів беруться за одну таємну операцію, все може закінчитися по-різному. І у двох сусідніх номерах мотелю готують операцію із затримання мера, якого підозрюють у корупції. Бухгалтерка, вона має його розговорити.

0: Де все вирішують секунди, 8-2 рай і люди, які з'являються саме в найцікавішому моменті.
1: 18 жовтня об 11.00 на основній сцені музична казка «Таємниця чарівного ключика». Найцікавіші двері ті, які ніхто не може відчинити. У комірчині «Тата Карло» такі двері заховані просто за намальованим вогничем. Що там по той бік і чому відчинити їх можна лише одним єдиним чарівним ключиком? З'ясувати це, звісно, береться Буратіно. А коли допитливий дерев'яний хлопчик вирушає на зустріч таємниці, спокійно прогулянки чекати не варто. «Таємниця чарівного ключика» – музична казка про те, чому деякі двері справді варто відчинити, особливо, якщо за ними чекає пригода.
2: Ну і 18 жовтня о 17.00 на малій сцені «Гра тіней. Кохання Клеопатри». Поруч із Клеопатрою Марк Антоній, а між ними Юлій Цезар. І навіть смерть не змогла його звідти прибрати. Так виникає любовний трикутник, у якому минуле сперечається з теперішнім, кохання з владою, а Клеопатра намагається зробити вибір, якого, можливо, просто не існує. Тож кохання Клеопатри – це не урок по історії про Єгипет і Рим. Це історія жінки, якій навіть абсолютна влада не дає можливості наказувати власному серцю.
1: Так, ну і сьогодні ми розіграємо квиточки саме на таємницю чарівного ключика, який відбудеться 18 жовтня об 11.00. Так, ну і по традиції вже звичні наші, те, що вам потрібно дати правильну відповідь на наш номер 093-244-104-4. Запитання звучить так. Як називається музичний керівник оркестру в театрі? Балетмейстер, диригент або драматург? Як називається музичний керівник оркестру в театрі? Тому пишіть свої повідомлення, ми чекаємо на них і зовсім скоро повернемось з переможцем або переможницею. Good Morning Show.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: І так, у нас є переможець чи переможниця, так, яка хочуть отримати квиточки на 18 жовтня в 11:00 на основній сцені на музичну казочку «Таємниця чарівного ключика». Ми намагаємося зв'язатися.
1: Так, я
2: любив лимонад цей золотий ключик, знаєш, він смак дитинства.
0: Ага, цей запах, так, і ще відкриває.
2: Ні, ну може і запах, я тільки за смак. Я, ні, я просто запах.
0: Тобі не пахне, чи що, нічим?
2: Я просто, коли, щас, чи коли?
0: Коли відкриваєш золотий ключик?
1: Так, щось переможеш, нас не хоче брати трубку.
0: Спробуй
1: або
0: ще раз.
1: Або просто так зайнята людина.
0: Якщо вам телефонує зараз незнайомий номер, це телефонує вам топ-радіо, обов'язково візьміть слухавку.
2: Мені здається, після того, як ми 150 разів на день кажемо наш номер, він вже для всіх давно знайомий.
1: Знайомий, так. Здається. Так, ну що, чекаємо. Так, якщо, напевно, зараз ми не зв'яжуть, мені здається, ми через декілька годин вже ще раз спробуємо.
0: Так,
2: ну, через декілька годин?
1: Ой, декілька, ну, можливо, годин, можливо, людина пізніше трішки звільниться і зможемо зв'язатися.
0: Обов'язково.
2: В 12 дня Настя прибігає сюди з планшетом. Я зв'язалась!
1: Ні, так не буде.
2: Так, у нас зараз новини, але я зв'язалась з переможцем. Людина виграла квитки на золотий ключик.
1: Так, ну
0: так,
1: що?
0: Шкода.
1: Так, але шкода, не зателефонували, але нічого, я думаю, на зв'язок наш переможець
0: вийде. Так, обов'язково вам будемо тримати і відправимо квиточки вам обов'язково. Тому зв'яжіться з нами, якщо вам телефонував наш номер від Топрадіо. Так, ну а ми з вами будемо рухатися далі. За декілька хвилин ми до вас повертаємося, звичайно, з чимось цікавеньким. Будемо правду чи міф, так, з'ясовувати. Так, тому дочекайтеся обов'язково, а зараз порція класної музики.
3: Радіо твоєї громади. Топ радіо.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, друзі, у мене тут для вас є одне швидке оновлення. У нас є декілька привітів. Давайте зараз і привіти передамо, щоб...
1: Так, звичайно.
0: Якби, да. Так, Анічка, доброго ранку та гарного тижня. Твоє альтер-его. Привіт, Женя та Сабіна, Інна та всім бригадам від Наталії. Також від Наталії Лідія Євгенівна отримує добрий ранок.
1: Чудово, клас.
2: Так, взагалі супер.
1: Ми приєднуємося до привіту, усім гарного дня.
0: Взагалі супер, так.
1: Так, давайте з вами рухатися далі. Що у нас? Настя, що ти нам підготувала? Ми з Сашою готові.
3: Так, підготувала до вас правду чи міф. Трішечки ще будемо пізнавати більше себе, більше знань додавати.
0: Себе будемо пізнавати?
3: Вау! Так, звичайно.
0: Цікавий анонс.
3: Так, ну що?
1: Так, наші посаденьки починають набирати цікавих обертів.
3: Так, звичайно.
0: І це тільки 9.50.
1: Ага, так.
3: Так, правда чи міф, що серце має власну електричну
1: Ну, я не знаю, чи правда це чи міф.
0: А там електричка між другим і третім клапаном ходить раз в 5 хвилин.
1: Міф, хай буде міф.
3: Ні, я не договорила.
0: Там нові електрички чи старі, це також впливає на швидкість.
3: Так, почекайте, давайте заново.
0: Швидкість на 40 хвилин транспортує кров по всьому тілу.
1: Так, давай далі, бо... Фу, давай серце проходимо
3: серце
1: за електричками.
3: Серце проходимо, добре, окей.
0: Ти знаєш, я залізна людина вмазала, це людина-залізник просто.
1: Так,
3: так, добре, переходимо далі. Так, у оленів роги можуть відростати щороку.
1: Та хай ростуть.
3: Так, це правда чи ні?
1: Та хай буде правда.
3: Так, це правда. У багатьох видів оленів самці щороку скидають роги, після чого відрощують нові. Так.
1: Це тільки оленів стосується, так?
3: Ну, напевно.
0: А це правда, що рога оленя мають свою електричку?
3: Все може бути.
1: Ой, так.
3: Так, правда чи ні, що жирафи сплять лише кілька годин на добу?
0: Правда.
3: Правда, так. Жирафи сплять дуже мало, часто короткими періодами протягом доби. Загалом близько кількох годин або менше.
0: А знаєш, що вони мало сплять?
1: Чому?
0: У них шия велика, і коли, вони довго сплять, шия німіє, вони починають падати, так. Да.
1: Да, серйозно?
0: Ні, так, да, це прям...
1: Да?
0: Ні, це не прикол, це типа, да.
1: Ну все, я зрозуміла,
0: я десь бачив, там по National Geographic колись там, так, да.
1: Все, зрозуміла.
3: Так, добре, йдемо далі. Правда чи міф, що павуки можуть літати без крил? Прям як електрички.
1: На електричці.
0: Павуки літають без крил? Я б ще офігів, якщо б побачив павука з крилами. Я б це все,
1: так. Злітає.
0: Я б подумав, що в мене все.
1: Прилетіло, де моя електричка, схватився за неї.
0: В перву больничку я поїхав, бо побачив павука з крил.
1: Вони що, літають?
0: Горобець, поняла? Горобець павутіною стріляє, це павук з крилами.
1: Так, так що там? Так вони що, літають взагалі?
3: Так, ну правда чи міф?
0: Ні, ну тут питання таке важке. Чи правда, що кінь рухається завдяки колесу допоміжньому? Те ж саме, знаєш, правда це чи міф?
1: На п'ятій лапі, да? Не знаю. Та ну міф, звичайно.
3: Але це правда. Деякі павуки використовують так званий балонід, випускають тонкі нитки павутини, які підхоплюють вітер або електричні поля. І таким чином переносяться на значній відстані.
1: Я сказала, електричка, електричка. Що вони використовують? Та що там? Мені цікаво, що вони використовують?
0: Балони. Це в нас англійська мова
1: це
0: трошки. Да. Балон – це, типу, повітряна кулька. І от це ефект повітряної кульки.
1: Так вони
0: кульки.
1: Як на кульках літають, чи що? Я не можу зрозуміти.
3: Ні, вони на павутині літають,
0: там питання, павуки, чи правда, що павуки можуть літати без крил? Ти поняла? Там, отаке ж питання ти задавала?
1: Так, так тобто вони на кульках вони летять?
0: Ну так. Ну,
1: на повітря
0: це на 1 вересня, що діти випускають в небо, там павуки сідають, отак от мігрують.
1: А в якій там країні, да, що там багато повітряних куль?
3: Каппадокії?
0: Це мультик був такий вгору, там вони з дідом полетіли на цей, на водопад, на кульках.
1: Так, ладно, павуки прилетіли, серце запустило, що ще там на
3: підготувала? Так, і павучки наче закінчились.
1: А, це все, це кінець, а павучка закінчила?
0: Людина павук четверта вийшла, закінчила цикл, там нові будуть потім.
1: Ой, добре, фу, все, це чудово, що ми на павучках завершили. Ой, ну ми сподіваємося, що ми вас також зарядили такими позитивними емоціями та гарним настроєм, це 100%. Буквально за хвилиночку ми до вас повертаємося з психологічною хвилинкою і будемо завершувати, так, наше Good Morning Show. Тому дочекайтеся обов'язково, буквально одна хвилиночка, ми до вас повертаємось.

0: ми до вас повертаємося. І повертаємося, звичайно ж, з психологічною хвилинкою. Настю, мотивуй нас, давай.
1: Так, і сьогоднішня тема – навіщо нам маленькі ритуали?
0: О, давайте, навіщо так. нам ритуали?
1: Чашка кави зранку, улюблена пісня дорогою на роботу чи вечірня прогулянка. Такі прості речі можуть давати відчуття стабільності. Отак от. Так, перше, придумайте свій маленький ритуал. Що робите тільки для себе. Друге, повторюйте його регулярно. Мозок любить знайомі, приємні моменти. І третє, не ускладнюйте. Ритуал має радувати, а не перетворювати на ще один обов'язок. Іноді саме маленькі звички роблять звичайний день трохи теплішим.
0: Танець з бубном.
2: Ага, так, Юлін ритуал ми почули.
1: Так, а твій, Сашко, який?
2: Ні, то я от з тебе хотів якось такий.
1: Ну, звичайно.
2: Який в тебе є ритуал такий?
1: Ритуали? Напевно, нема, не знаю.
2: Нема? Ну, от що ти там постійно повторюєш?
0: Ранкової кави в тебе, ну от якщо ти дам сказав, немає такого.
2: А танця, вечірня кава є?
1: Ну, десь обідня, нема. Вечірня так є.
2: Обідня, вечірня?
1: Обідня, вечірня, коли я?
0: О 15:00.
1: Коли в обід, коли ввечері.
2: Ні,
0: це не ритуал, це повинно бути в один і той самий час.
2: Да.
0: Так, давай, Сашо, тоді давай ти.
2: От Юля стабільно о 10 ранку бігає з бубном, от вона вже сказала.
0: Ай, не на, да, що, чому ні?
1: Ай, не.
2: Це так у вас вчителі гуляли, да, до вчителя? Ай, не.
0: Так,
1: а чого б ні?
2: А я так вчителька. Ай, не.
1: Так, а в тебе, Кирило?
2: Саша, давай. Хороший конкурс у вас цікавий,
1: Саша,
2: я бачу.
1: Саша, давай, розказуй.
2: Ні, ну якщо брати ритуал в будь-який час, то, звичайно, це ритуал, коли всі полягають спати, грати в Counter-Strike. Це ритуал.
1: Ну, це ми вже знаємо.
2: Це вважається
0: ритуал. Це вважається ритуал.
1: Це на постійно
2: існує? На кожен день. Моя менталка просто живе на цьому. Я весь день, от 8 ранку вже встав, я вже розумію плани, і я розумію, що о 10 вечора всі сплять, і я біжу пушити лонг на дасті. Я, ну, все.
0: Прикольно, клас.
1: Супер.
2: Да.
0: Нам годиться, підходить. За ритуал.
2: Ні, ну ритуал. Ритуал. Якщо це не ритуал, то ритуал... Що ритуал? Ритуал мене рятував. Ота.
1: Все, підходить.
0: Враження від твого ритуалу. Так, ну і що ж, ми на цій оптимістичній ноті будемо завершувати наше Good Morning Show. Ой, компанія була просто неймовірна. Настя, Сашо, я вам дякую.
1: Юлі, ми зарядили. Тобі також дякуємо.
0: Ви зарядили цей раночок позитивом на 100%. Я сподіваюся, що ми всіх слухачів Топ-Радіо також наповно поповнили енергією, гарним настроєм. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ-Радіо. Я з вами, звичайно ж, продовжую цей день, продовжую цей понеділочок. Тому класна музика, самі актуальні новини, гарний настрій вам 100% гарантовані.
2: Ну, як казав класик, наші слухачі Тесли, ми фаст-чар. Ми з Настею пішли, Юля, тобі good luck. От така у нас майже вірш.
0: Ай, клас.
2: Білий, це хоку.
0: О, дякую.
2: Да, ні хоку, ні пора тобі. Гарного дня.
0: Дякую. Так, ну що ж, залишаємося в Топ-Радіо, гарним настроєм, все, рухаємось далі.
3: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Купимо дорого волосся. Перукарня Красуня. 067-784-33-85.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум». Проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Дні скандинавського сну в ЮСК.
4: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
3: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
4: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
5: Кам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
6: Подробиці на USQ.ua.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

Так, на годиночку на 10:38, і я до вас повертаюся. І якщо от раптом ви зараз п'єте там ранкову каву чи чай, то маю для вас такий цікавий факт від італійських сомельє. Що ж вони говорять? Виявляється, колір вашої чашки безпосередньо впливає на відчуття солодкості. Тобто в ході експериментів з'ясували, що кава у білих чашках здається людям менш солодкою та більш гіркою, ніж у прозорих або синіх. Ну, ось так от справа в зору новому контрасті кольорів, який підсвідомо налаштовує наш мозок на міцний смак. Тому зверніть увагу на свою чашку, так просто зараз, якою ви п'єте каву чи чай, і який ви маєте смак, як вам відчувається. Ось так от. Ну, а ми з вами будемо продовжувати тільки з гарним настроєм, класною музикою, тому залишайтеся з нами, залишайтеся Стоп Радіо.

0: Реклама. Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

і 4 FM. Радіо твоєї громади. Топ Радіо. 11 година. Топ Радіо. Топ музика на 104.4 FM.

11.11 на нашому годиночку, і я до вас повернулася з новинами зі світу культури. Отже, картина за $30 виявилася шедевром. Ось така у нас сьогодні новина. Що ж відбулося? На одному з аукціонів у Нью-Йорку майже за $1.5 мільйона продали картину. І от говорять про те, що цю картину колишній власник придбав минулого літа на розпродажі майна за всього $30. Ось так, але вона була переоцінена, і от коли вона прийшла на аукціон, та коли так в їй почали робити оціночку, то її хотіли продати за $150 тисяч всього-навсього, але от підсумкова ціна встановила новий світовий аукціонний рекорд, так, для робіт художниці, її продали майже за $1.5 мільйона. Тому, можливо, і у вас там десь випадково придбана річ за досить невелику суму виявиться шедевром, і виявиться так, що вона коштує в рази більше. Перегляньте, а раптом таке є. Можливо, хтось колекціонує якісь такі цікаві речі і думає, що там воно дрібничка, а виявиться, що це просто антикварна яка-то річ. Тому все нас може здивувати, і наші домашні звичні речі також нас можуть дуже-дуже здивувати і потішити. Тому перегляньте обов'язково сьогодні ввечері, можливо, вам пощастить. Так, а ми будемо з вами продовжувати, звичайно ж, тільки з гарним настроєм, класною музикою, тому залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. А ми з вами з класною музикою рухаємося далі.

0: Реклама на 104.4.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Отже, на Топрадіо зараз буде такий цікавий факт від європейських соціологів. Виявляється, що найпродуктивніші та найменш стресові робочі обговорення відбуваються якраз оце в 11 ранку до 12. До цього часу мозок уже навіть встигає повністю прокинутися.

0: кинутися, адаптуватися, розібратися, розібрати там першу почту, так, ну і, звичайно ж, налаштуватися на робочий лад без зайвої метушні. Тож, якщо у вас зараз там час для робочої кави, так, або якихось коротких перемовин, можливо, перепочинку, то ви все робите абсолютно правильно, все ок, якраз саме час. Тому зустрічаємо правильно так цю годинку, звичайно ж, налаштовуємося тільки на правильний лад, а робити це потрібно з чим? Правильно, стоп-радіо, тому залишайтеся з нами, залишайтеся на наших хвилях.
1: Top Music на 104.4 FM. Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні ми розповімо, як пройти безкоштовне навчання водіїв на адаптованих переобладнаних авто. У Кам'янській міській раді разом з міським ветеранським простором надали покрокову інструкцію. Керувати авто – це про мобільність, самостійність та ширші можливості для працевлаштування активного життя. Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни, а також члени їхніх сімей з інвалідністю, можуть безкоштовно навчатися водінню на адаптованих переобладнаних транспортних засобах. Отже, хто має право на безкоштовне навчання? Люди з інвалідністю, незалежно від причин її отримання, які мають відповідні медичні показання до керування авто з-поміж ветеранів і ветеранок війни, членів їхніх сімей, членів сімей загиблих захисників і захисниць України. Алгоритм дій наступний. Крок 1. Пройдіть медичний огляд. Отримати медичну довідку. Це обов'язковий документ, що підтверджує придатність за станом здоров'я до керування транспортними засобами. Вона необхідна для зарахування до автошколи. Крок 2. Оберіть зручну спеціалізовану автошколу на базі навчальних закладів системи МВС, Національна академія внутрішніх справ, Львівський державний університет внутрішніх справ, Дніпровський державний університет внутрішніх справ, Маріупольський центр первинної професійної підготовки, Академія поліції, ДОНДУВС, Харківський національний університет внутрішніх справ, Одеський державний університет внутрішніх справ, Вінницьке вище професійне училище департаменту поліції охорони. Інші навчальні заклади – підприємство «Учбово-виробничий центр» Житомирської міської асоціації інвалідів, автошкола ДВНЦ, Ужгородський національний університет, ТОВ «Миколаївська зразкова автошкола «Престиж», Рівненський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, ТСО «Глобар Драйв», Ковальська технічна школа ТСУ, Харківський автотранспортний фаховий коледж. Крок 3. Подайте заяву. Зверніться до структурних підрозділів з питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання при УВА, районних адміністраціях чи виконавчих органах міських районних у містах рад. Заяву можна подати як у паперовій, так і в електронній формі. Необхідні документи – копія паспорта громадянина України, копія платника податків або відмітка в паспорті про відмову від його прийняття, копія посвідчення, що підтверджує наявність одного зі статусів, або інший документ, що підтверджує належність до відповідних категорій осіб, копія свідоцтва про шлюб або свідоцтва про народження дитини для членів сімей, медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом. Після цього підрозділ з питань ветеранської політики укладає тристоронній договір про надання послуг із вами та обраною автошколою. Усі витрати на навчання відшкодує Міністерство у справах ветеранів України. Крок 4. Пройдіть теоретичне навчання в обраній автошколі. Якщо у вас уже є посвідчення водія відповідної категорії, ви можете одразу перейти до практичного перенавчання на адаптованому авто. Далі складіть теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Пройдіть практичне навчання в автошколі на спеціалізованому транспортному засобі. Складіть практичний іспит у сервісному центрі МВС та отримайте посвідчення водія. Детальну інформацію про проєкт та умови навчання можна знайти на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ. Навчання водінню на адаптованих авто реалізується на виконання стратегії ветеранської політики до 2030 року та в межах флагманського проєкту МВС України «Безбар'єрні автошколи» під патронатом Національної стратегії безбар'єрності, ініційованої першою леді Олени Зеленської. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе». Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Так, 11:53 на нашому годиночку. Завершуємо з вами 11-ту годинку такою, ну, на нотці позитиву 100%. Отже, знайдено вакансію мрії. Ну, принаймні, для мене так точно, дуже така цікава. Чи знаєте ви, що існує офіційна посада тестувальник водних гірок? Отже, людина подорожує аквапарками світу, випробовує нові атракціони та оцінює їх за двома критеріями. Це рівень адреналіну та якість сплеску води на фініші. І за це ще й платять, слухайте, ну, солідну таку досить зарплату. Тому, якщо ваша робота сьогодні здається занадто рутинною, то згадайте про тестерів гірок, так, що можна ось так от подорожувати і просто по аквапаркам. Ну, і, звичайно ж, посміхніться, так, тому на такій позитивній ноті ми з вами завершимо 11-ту годинку. Зовсім незабаром у нас будуть новини, будемо дізнаватися, що там трапилося в нашому місті, що сталося цікавенького, тому обов'язково дочекайтеся і залишайтеся з нами, залишайтеся на хвилі. Топ Радіо.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півання, далі коротко та про головне. Станом на ранок 5 жовтня Кам'янський міський голова Андрій Білоусов інформує: зустрічаємо понеділок без надзвичайних подій на території міста. Дякуємо захисникам, які цілодобово боронять від ворога рідну землю. Минулого тижня в місті на світ з'явилося 15 немовлят, 6 хлопчиків та 9 дівчаток. Нехай малеча зростає здорову та щасливою, а мир і спокій якомога швидше повернуться до рідної країни. Гарного всім понеділка та плідного початку робочого тижня, додав очільник міста. У Кам'янському палаці тенісу СК «Прометей» відбулися 26-ті всеукраїнські змагання зі спортивного танцю «Кубок Прометей 2026». Міський голова Андрій Білоусов привітав учасників, тренерів і всіх, хто прийшов підтримати юних спортсменів. Турнір зібрав близько 500 танцюристів і 30 колективів. Приїхали спортсмени з Дніпра, Запоріжжя, Полтави, Кременчука, Верходніпровська, Вільногірська, Павлограда, Кривого Рогу, Нікополя та інших міст. Змагання об'єднали танцюристів різних вікових груп, від наймолодших учасників 5 років до дорослих спортсменів без вікових обмежень. Єдні роки Кубок Прометей збирав понад 1000 учасників і мав міжнародний статус. Приїздили танцюристи з Молдови та Грузії. Декілька років турнір проводився у Дніпрі. Після реконструкції Прометей знову став доступним для проведення спортивних заходів. Сучасна база та просторний професійний зал дозволяють проводити змагання такого масштабу в Кам'янському. Для дітей це можливість займатися на високому рівні у себе вдома, виступати перед глядачами, знайомитися з однолітками з інших міст і відчувати себе частиною великого спортивного руху. Організатори змагань, тренери зразкового ансамблю бального танцю «Лілея» Віталій та Лілія Жосан, відділення Української федерації спортивного танцю Дніпропетровської області та управління молоді та спорту міської ради. Постійним партнером турніру виступає громадська організація «Бжола». Андрій Білоусов подякував всім учасникам і всім, хто долучився до проведення турніру, а родині Жосан за багаторічну працю та вагомий внесок у розвиток бального танцю в Кам'янському. Також дякую захисникам, завдяки яким діти мають можливість тренуватися, змагатися і розвиватися. А громада проводитиме такі турніри у своєму місті. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.

0: Макс Барських з треком «Не складається». Розпочинає 12-ту годинку. Ну, у слухачів Топ Радіо все складається найкраще. І, звичайно ж, настав у нас час для смачного обіду і такого коротенького відпочинку. Тому нехай вас складається час саме зараз перекусити, відпочити. Тому всім приємного апетиту, смачного вам. Заряджайтеся наповну, перемикайтеся, так трішечки розвійтеся. Тому що перша половинка дня все завершена. Можна собі дати хвилинку спокою. Ну, і ми з вами вмикаємо таку трохи музичну історію. От ми звикли з вами до цифрового звуку там у смартфонах наших, так? А от чи знаєте ви, як звучав найперший запис людського голосу? Виявляється, у 1860 році французький винахідник записав 10 секунд народної пісні. І от звук, він зафіксувався голкою на папері, покритою кіпоттю. Ось так от. І от запис зберігся і був розшифрований вченими лише через 148 років. Оце тобі. Тому ми з вами, звичайно, шануємо технології, так, та слухаємо наше ідеальне звучання, так, яке відбувається зараз, звичайно, на хвилях Топ Радіо. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся тільки з сучасною музикою, з класними новинами, з гарним настроєм. На хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Ну, а ми з вами в обідню годинку, в обідню перерву будемо продовжувати далі.
1: Топ Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM. I'm holding on your rope, got me 10 feet.

0: 12.28 на годиннику триває обідня перерва, обідня годинка, ну і поговоримо трішки про їжу, так? Майже тонна на одній рослині. У Польщі виростили гарбуз вагою 918 кілограмів. На одному з польських фестивалів представили гарбуз, вага якого лише трохи не дотягнула до однієї тонни. Рекордний плід показав на вагах 918 кілограмів, і щоб виростити такого велетня, знадобилося близько 120 днів системного догляду, ну а сам сезон для учасників змагань, він подібних, він починається ще навесні. І от той фермер, так, який виростив цього велетня просто, говорить, що результат залежить від правильно підібраного насіння, але генетичний потенціал сам по собі не гарантує рекорду, тому рослину необхідно щодня оглядати, стабільно поливати, підтримувати живлення і не допускати різних стресів. І тоді буде вам щастя, все буде складатися якнайкраще і вдасться виростити такого велетня. Ну, класно, вже не переглядала фотографію, то справді величезний, просто величезний гарбуз. Цікаво, як він виглядає в реальному житті. Ось так, тому залишаємося далі з гарним настроєм, з цікавими новинами на ТОП Радіо. Ну, а поки ми перемикаємося і рухаємося далі.
1: ТОП Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського міжнародна організація «Лікарі без кордонів» продовжує надавати безкоштовну медичну допомогу для містян та вимушено переміщених осіб. Усіх охочих запрошують на наступну зустріч з лікарями, яка відбудеться 9 жовтня з 9:00 за адресою вулиця Затишна, 2. Прийматиме лікар-гінеколог з можливістю безкоштовно зробити УЗД та отримати консультацію. Додаткова інформація за телефоном 068-472-95. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів телефонуйте 068-472-95 або відвідайте центри особисто з 9 до 17.00 з понеділка по п'ятницю за адресами: проспект Гімнозличний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Music на 104 і 4 FM.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

0: Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спорт Джим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
1: Top Music.
2: Добрі справи у місті Кам'янське.
3: Волонтерські центри громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського на прохання військових частин, які захищають кордони України на Запорізькому, Харківському, Донецькому та Херсонському напрямках, відправили безпосередньо до бойових частин чергові партії маскувальних сіток, продуктів харчування, медикаментів, нашоломників, білизну, окопні свічки, засоби гігієни та смаколики. У центрах закликають всіх представників Збройних сил України звертатися за допомогою. Тут щоденно приймають замовлення на маскувальні сітки, окопні свічки та медикаменти. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів відвідайте центри особисто з 9 до 17.00 з понеділка по п'ятницю за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Або телефонуйте за номером 068 472 95. Інформація пролунала на правах реклами.
2: Добрі справи у місті Кам'янське.
1: Music.
4: Соціальна реклама.
5: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
4: Соціальна реклама.

Завершуємо з вами 12-ту годинку, обідню годинку. Ну і, звичайно, ми з вами завершимо її чимось також смачненьким. Отже, уявляєте, що до 19-го століття у Франції та Англії ананас був настільки дорогим і розкішним фруктом, що його купували не для того, щоб їсти. Заможні аристократи, вони брали ананаси в оренду на вечір, щоб просто ходити з ним на світських прийомах. І це був такий головний символ багатства та статусу. І якщо ти прийшов з ананасом, значить життя точно вдалося, 100%. Фрукт носили з собою, поки він буквально не псувався. Тож, якщо ви там раптом сьогодні купуєте фрукти на обід там чи на вечерю, то знайте, що пару століть тому ви б мали вигляд, ну, прям справжнього аристократа, мільйонера. Ось так, от були б надзвичайно заможними. Тому все класно, все круто. Ми собі можемо зараз дозволити так набагато більше, чого раніше не могли дозволити собі люди. Тому пишаємося цим, класно. І, звичайно ж, залишаємося тільки з гарним настроєм. Тому бажаємо гарного настрою, чудового дня і рухаємося далі на позитиві. Вриваємося в 13-ту годинку. Звичайно, залишаємося на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Гарний настрій, класна музика. Музика, тільки цікаві актуальні новини, все це саме тут. Тому ТОП-радіо, ми завжди поруч.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 13-та година. Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте Топ-радіо. І часі знати, що відбувається просто зараз. Кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує мешканців про графік роботи мобільного ЦНАПу у жовтні, зазначаючи, що міська влада продовжує робити адміністративні послуги доступнішими та ближчими до мешканців Кам'янської громади. Отже, у жовтні мобільний ЦНАП працюватиме за таким графіком: 6 жовтня – вулиця Залізняка, 19, 7 жовтня – вулиця Дунайська, 13 жовтня – бульвар Будівельників, 14 жовтня – вулиця Криворізька, 27, 20 жовтня – вулиця Колеусівська, 7, 21 жовтня – проспект Героїв АТО, 27 жовтня – проспект Металургів, 28 жовтня – вулиця Дніпробудівська. Час роботи з 11 до 15.00. Мобільний ЦНАП дає можливість отримати понад 60 адміністративних послуг поруч із місцем проживання, без необхідності відвідати стаціонарний офіс. Перелік адміністративних послуг, доступних у мобільному ЦНАПі, можна переглянути на сайті Кам'янської міської ради. У Кам'янському на головній сцені театру Лесі Українки пройшли урочистості до Дня працівників освіти. Міський голова Андрій Білусов разом із вітаннями вручив заслужені нагороди. Провідним працівникам освітянської спільноти вручили грамоти, подяки та подарунки за сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток освіти міста. Станом на сьогодні в освітній галузі Кам'янського працюють понад 5 тисяч фахівців. Кам'янський голова зазначив, що під час війни на них лежить особлива відповідальність – не лише дати дитині знання, а й допомогти їй зберегти інтерес до навчання, розвивати свої здібності та бачити власні перспективи. Результати цієї роботи місто бачить наочно. Учні здобувають перемоги на обласному та всеукраїнському рівнях, а педагоги – у професійних конкурсах. Минулого року отримали 95 перемог школярів на обласному етапі олімпіад, 66 у конкурсі захисті робіт МАН та 14 результатів у 200 балів на ННТ. Водночас освітянська спільнота Кам'янського активно підтримує військових, колективи закладів освіти, педагоги, батьки та учні. Постійно долучаються до волонтерських ініціатив і допомагають захисникам та захисницям. Освіта – це інвестиція в те, якою буде Україна після перемоги. Саме сьогодні в школах, садочках, гуртках і позашкільних закладах формується покоління, яке житиме, працюватиме та розвиватиме нашу громаду в майбутньому. Андрій Білусов подякував освітянам Кам'янського за щоденну роботу, за професіоналізм і за те, що навіть у час війни ви продовжуєте розвивати дітей і разом із ними місто. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на ТОП Радіо.
3: ТОП Мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Кам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
3: Подробиці на Юск.ua.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Хочеш більше енергії, руху та нових знайомств? Почни з безкоштовного тренування. У Кам'янському діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. 17 видів спорту, професійні тренери та заняття тричі на тиждень просто неба. Для дітей і дорослих, незалежно від рівня підготовки. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Обирай свій спорт, зручно. Ту локацію та приєднуйся. Деталі на сайті sport.kamienske або за номером

0: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 14-та година.
1: Топ-радіо.
0: Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. У Кам'янському міський голова Андрій Білоусов привітав колектив закладу Центру надання соціальних послуг з річницею 5 років та подяку працівникам за щоденну роботу з людьми, які потребують соціальної підтримки. Центр розпочав роботу 1 жовтня 2021 року після об'єднання трьох територіальних центрів соціального обслуговування – міського центру соціальних служб і центру комплексного обслуговування бездомних осіб. Сьогодні в закладі працюють 234 фахівці, а соціальні послуги отримують близько 2000 мешканців громади. Центр надає 22 соціальні послуги. Серед основних напрямів – догляд дома та денний догляд, підтримка дітей з інвалідністю, соціальний супровід сімей у складних життєвих обставинах, допомога дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, надання придолку та кризовтручання. Також працюють програми формування життєстійкості, раннього втручання, соціального таксі, адаптації та інтеграції людей, які потребують додаткової підтримки. Центр також працює з внутрішньо переміщеними особами, допомагаючи їм адаптуватися в громаді та отримати необхідну соціальну допомогу. Окремий напрям – підтримка ветеранів та їхніх родин, допомога з правових, соціальних і психологічних питань, працевлаштування, реабілітація та адаптація до цивільного життя. До річниці закладу очільник міста передав центру необхідну оргтехніку для роботи. Заклад продовжує розвиватися, готуються нові проєкти та напрями соціальної підтримки, щоб розширювати можливості допомоги мешканцям громади. Андрій Білоусов подякував колективу за професіоналізм і відповідальність у роботі з людьми. У Кам'янському на території Козацької церкви Пресвятої Покрови відбувся традиційний етнофестиваль «Кам'янська Покрова 2026». Він об'єднав громаду навколо трьох великих свят – Покрови Пресвятої Богородиці, Дня захисників і захисниць України та Дня українського козацтва. Для гостей працювали волонтерські, благодійні та творчі локації. Їх підготували «Покрова Хаб», «Геобжила», «Фонд розвитку Кам'янського», «БФ Ватага», «Мішен Рока Юкрейн», «Центр крові Біофарма Плазма» та мистецькі заклади міста. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Всі охочі долучилися до плетіння маскувальних сіток, скуштували святковий куліш із польової кухні, створили листівки для захисників і захисниць, зробили внесок у благодійні ініціативи, а також оглянули виставку тематичних робіт учнів мистецьких шкіл. Також виступали колективи, які зберігають і розвивають українську пісенну традицію. Ансамбль бандуристів, фольклорний етногурт, народні і сучасні виконавці. Також гостями фестивалю стали військові, рок-гурт «Скеля» 425-го окремого штурмового полку. До свята нагороди ветеранів від знаками православної церкви України, медалями Хрест Свободи. Це найвища церковна нагорода, якою шановують мужність та вірність Україні. Андрій Білоусов подякував настоятелю Козацької церкви Пресвятої Покрови отцю Феодосію та управлінню культури за організацію фестивалю. Також усім, хто виступав, і всім, хто долучився до заходу та допомоги захисникам. Андрій Білоусов наголосив: разом зберігаємо українські традиції, тримаємося єдності та допомагаємо Збройним силам виборювати мир та перемогу України. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.
1: Топ Мьюзик.

Вітаю вас, оце понеділочок, любі слухачі, 104.4 та 95 та 9. З вами Анна Лінік, на зв'язочку буде до 19 годиночці. Ми з вами проведемо час зі слухачами, поспіваємо, потанцюємо, за бажанням, звісно ж таки, і поділимось корисними новинами або якимись порадами. Якщо ви хочете, напишіть мені будь-яку пораду, я її зможу трішки обговорити, обкрутити та зможемо знайти спільну тему. Ось так от, тому я з вами, не перемикайтеся з хвилі 104.4 та 95 та 9. Я нагадаю, що у нас один ефір на дві хвилі. Тому залишайтесь, а ми полетіли вриватися у другу годинку.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Ну що, любі слухачі, 14.46 на годиночку. Ми продовжуємо наш ефір другої годинки. І хотілося б поділитися, що назвали четвертого суддю шоу «Голос країни». Ним стане Артем Пивоваров. Ну, до речі, я так десь догадувалась, що буде саме він. А він приєднався в суддійському кріслі до Тіни Карен, Наталії Могилевської та Дмитра Монатика. Прем'єра 14-го сезону шоу буде 25 жовтня, тобто за 20 днів. А виходитиме на каналі 1+1, а також на Netflix. Прикольно. А так, ну і що, любі слухачі, тому будемо шукати, якщо ви є там, не знаю, маякніть мені, будь ласка, якось хоч трошечки, мені дуже цікаво дізнатися. А можливо, і побачите, хто саме там буде. Ну що, а ми з вами будемо крокувати далі, потрошку завершувати 14-ту годину, крокувати у 15-ту. Ну, а попереду вас невеличка реклама і далі Дорофеєва «Feel the Heat».
1: Реклама на Топ-радіо.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 15-та година.
1: Топ-радіо.
0: Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте Топ-радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському тривають роботи з благоустрою міської інфраструктури та підготовки до опалювального сезону. Як повідомили у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, на внутрішньоквартальних проїздах у районі проспекту Тараса Шевченка завершили укладання нового асфальту. Перед цим комунальники зняли зношене покриття, підготували основу, після чого виконали асфальтування та ущільнення нового дорожнього полотна. Водночас у місті проводять плановий ремонт тепломережі. За інформацією комунальників, ця ділянка теплотраси є проблемною. Ремонт проводять у межах підготовки міста до опалювального сезону. Після завершення робіт очікується більш стабільне теплопостачання споживачів. У Кам'янському проводять опитування серед молоді щодо здорових стосунків та особистих кордонів. Про це повідомили в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. Опитування проводять у межах проєкту «Межі поваги формування культури здорових стосунків серед молоді». Його мета – з'ясувати, як молодь громади сприймає здорові стосунки, особисті кордони, взаємоповагу та різні моделі поведінки у стосунках. Також вивчається, наскільки молоді люди можуть розпізнавати потенційно ризиковані ситуації, реагувати на тривожні сигнали та знайде, можна отримати допомогу. Результати опитування планують використати під час розробки подальших заходів, тренінгів та інформаційних матеріалів для молоді. Опитування є анонімним, а його заповнення займає близько 5-7 хвилин. Це новини на Топ-радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-радіо.
3: Топ-мюзик на 104.4 FM.

Дмитро Монатик на початку 15-ї годиночки, любі слухачі. А також хотілося б поділитися цікавими фактами про самого Монатика. Він працював у відділі аліментів за освітою Дмитро юрист, і після університету навіть встиг трохи попрацювати за спеціальністю у виконавчій службі Волинської області. Прикольно. А, ну і чому ж, можливо, ви задавали собі таке питання, чому він завжди в шапці або в шапці бійні? Фірмовий головний убір – це не просто імідж. У 13 років Дмитро почав активно займатися брейк-дансом, щоб крутитися на голові і не травмуватися. Шапка була обов'язковим елементом. Згодом це переросло в його власний стиль, який він називає вуличною елегантністю. Ось так от. Так, ну і що ж, таке цікаво, що страждає він на аерофобію. Попри постійні гастролі, перельоти даються артисту дуже важко, адже він страждає на сильну аерофобію. Ось так от навіть у таких великих зірок є якісь страхи, тому все треба справлятися з ними, не зважаючи на будь-які обставини. Тому я сподіваюся, у вас поменше цих буде страхів, а якщо є, ви їх вже подолали. А ми з вами продовжимо. Я хочу нагадати, що о 16 у нас почнеться чат зі слухачами, тому не примикайтеся та залишайтесь хвилею та прадіо.

0: Реклама.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Купимо дорого волосся. Перукарня «Красуня» 067-784-33-85.
3: Дні скандинавського сну в Юск.
4: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
3: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
4: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Кам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні ми розповімо, як пройти безкоштовне навчання водіїв на адаптованих переобладнаних авто. У Кам'янській міській раді разом з міським ветеранським простором надали покрокову інструкцію. Керувати авто – це про мобільність, самостійність та ширші можливості для працевлаштування активного життя. Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни, а також члени їхніх сімей з інвалідністю, можуть безкоштовно навчатися водінню на адаптованих переобладнаних транспортних засобах. Отже, хто має право на безкоштовне навчання? Люди з інвалідністю, незалежно від причин її отримання, які мають відповідні медичні показання до керування авто з-поміж ветеранів і ветеранок війни, членів їхніх сімей, членів сімей загиблих захисників і захисниць України. Алгоритм дій наступний. Крок 1. Пройдіть медичний огляд.

0: отримати медичну довідку. Це обов'язковий документ, що підтверджує придатність за станом здоров'я до керування транспортними засобами. Вона необхідна для зарахування до автошколи. Крок 2. Оберіть зручну спеціалізовану автошколу. На базі навчальних закладів системи МВС, Національна академія внутрішніх справ, Львівський державний університет внутрішніх справ, Дніпровський державний університет внутрішніх справ, Маріупольський центр первинної професійної підготовки, Академія поліції, ДОНДУВС, Харківський національний університет внутрішніх справ, Одеський державний університет внутрішніх справ, Вінницьке вище професійне училище департаменту поліції охорони. Інші навчальні заклади – підприємство «Службово-виробничий центр» Житомирської міської асоціації інвалідів, автошкола ДВНЦ, Ужгородський національний університет, ТОВ «Миколаївська зразкова автошкола «Престиж», Рівненський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, ТСО «Флобар Драйв», Ковальська технічна школа ТСУ, Харківський автотранспортний фаховий коледж. Крок 3. Подайте заяву. Зверніться до структурних підрозділів з питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання при УВА, районних адміністраціях чи виконавчих органах міських районних у містах рад. Заяву можна подати як у паперовій, так і в електронній формі. Необхідні документи – копія паспорта громадянина України, копія платника податків або відмітка в паспорті про відмову від його прийняття, копія посвідчення, що підтверджує наявність одного зі статусів, або інший документ, що підтверджує належність до відповідних категорій осіб, копія свідоцтва про шлюб або свідоцтва про народження дитини для членів сімей, медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом. Після цього підрозділ з питань ветеранської політики укладає тристоронній договір про надання послуг із вами та обраною автошколою. Усі витрати на навчання відшкодує Міністерство у справах ветеранів України. Крок 4. Пройдіть теоретичне навчання в обраній автошколі. Якщо у вас уже є посвідчення водія відповідної категорії, ви можете одразу перейти до практичного перенавчання на адаптованому авто. Далі складіть теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Пройдіть практичне навчання в автошколі на спеціалізованому транспортному засобі. Складіть практичний іспит у сервісному центрі МВС та отримайте посвідчення водія. Детальну інформацію про проєкт та умови навчання можна знайти на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ. Навчання водінню на адаптованих авто реалізується на виконання стратегії ветеранської політики до 2030 року та в межах флагманського проєкту МВС України «Безбар'єрні автошколи» під патронатом Національної стратегії безбар'єрності, ініційованої першою леді Олени Зеленської. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе». Топ-музика на 104.4 FM.

0: ми все ближче до чату зі слухачами. Ну, а на лінії з вами залишається в прямому ефірі на хвилі та радіо. А якщо ви цього не знали або забули. Так, ну, я сподіваюся, що у кожного, мабуть, майже у кожного є домашня тваринка. І ви з нею 100% попадали в якусь дуже, скажімо так, кумедну ситуацію. Ось так само був пес один, став головною зіркою матчу Ліги Нації. Кумедний епізод на полі. Чотирилапий порушник спокійно бігав газоном, нюхав поле та насолоджувався увагою трибун. Гравець Північної Македонії спробував упіймати собаку та вивести його за межі поля. Однак той злякався футболіста і стрімко побіг у протилежний бік. Втім, довго тривала ця пригода не стала. Приблизно за півхвилини пес сам залишив газон, а камери встигли зафіксувати його коротке, але яскравий вихід на футбольну сцену. Ну, це, я сподіваюся, це був і такий, ну, скажімо так, оберіг. Не знаю. А в підсумкових довела, що матч перемогли з рахунком 2-0. Відкрив рахунок уже на 7-й хвилині, а Джош Магінг реалізував пенальті у другому таймі. А, ну що, до речі, прикольно, що собака вибігла і не просто не звернули увагу і зробили з цього велетенську проблему, а дійсно трішки з нього, з цієї ситуації взагалі пожартували та посміялися. Це взагалі круто, тому що в мене теж багато, коли я могла зі своїми улюбленцями встрявати в дуже кумедні ситуації. Ну, майже завжди. А ось так от. Тому, любі слухачі, ми все ближче до чату зі слухачами. Ви готуйтеся. А я до вас повернуся незабаром. Ну, а попереду невеличка реклама і ще порція музики.
1: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Почнемо наш любий чат зі слухачами, тому ви можете писати на 093-244-104-4 Viber та Telegram. Відкриття, чекаємо на ваші повідомлення, тому не зволікайте, пишіть все, що хочете. Наприклад, побажання, привітання. Нагадаю, що сьогодні є день працівника медосвіти, так, медичний працівник. Всі ці сфери приймаються, тому вітайте, вітайте набагато більше. А може ви комусь хочете просто передати великий привіт, може просто хочете передати, не знаю, комусь побажання. Взагалі все, що хочете, я чекаю на ваші повідомлення і повернуся вже з ними.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: того, що ми їдемо вперед. 16.21 на годиночку. Ваші повідомлення у мене вже у руках, тому починаю їх зачитувати. Величезний привіт усім лікарям та медикам, які зараз на зміні. Дякуємо за вашу невтомну працю, міцні нерви та золоті руки. Нехай чергування будуть спокійними, а пацієнти слухняними. Увімкніть їм найпозитивнішу пісню. Вона завжди в нас така. А так, вітаємо нашого улюбленого сімейного лікаря. А він, до речі, зрозуміє від кого. Та весь колектив міської лікарні з Міжнародним день лікаря. Бажаємо вам міцного здоров'я, гідної зарплати та більше часу на відпочинок. Передайте їм гарний трахлянастрій, звісно ж таки. А так, передаю величезний привіт усьому місту. Бажаю всім слухачам продуктивного дня, легких завдань та гарного настрою, незважаючи на погоду за вікном. Що у вас за погода за вікном? У мене суперова сьогодні погода, мені навіть спокійно. Так, ну і сьогодні як без наших іменинників. Вітаємо нашого колегу з днем народження. Бажаємо здійснення всіх мрій, здійснення цілей, мирного неба та затишку в домі. А так, вітаємо тебе, найкращий Станіслав у нашому житті. А так, ну що, Станіславе, ми приєднуємось до ваших привітань. Ви найкраща людина по тому, що вам пишуть, і найкраще по тому, що ви народилися у Міжнародний день лікаря. Ну що, ми з вами продовжимо. У нас чат зі слухачами триває ще 37 хвилин, тому не перемикайтеся.
1: Чат зі слухачами.

0: Music.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського міжнародна організація «Лікарі без кордонів» продовжує надавати безкоштовну медичну допомогу для містян та вимушено переміщених осіб. Усіх охочих запрошують на наступну зустріч з лікарями, яка відбудеться 9 жовтня з 9:00 за адресою вулиця Зад.
3: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
2: За всіма питаннями роботи волонтерських центрів телефонуйте 068 472 95 або відвідуйте

0: ЕТ-центр особисто з 9 до 17.00 з понеділка по п'ятницю за адресами: проспект Гімнозличний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Top Music. Соціальна реклама. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
3: Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: чат зі слухачами, спілкування онлайн, пиши вітання, побажання, думки.
1: Ну, а ми з вами продовжуємо чат зі слухачами в студії Анна Лєнік, якщо ви забули. Ну що, а ми з вами передаємо далі вітанечко. А вітанечко у нас будуть такі. А, так, вітання всім працівникам медосвіти. Ви справжні супергерої в білих халатах. Дякуємо за врятовані життя та турботу. Є. А, далі. Хочу передати привіт усій своїй команді на роботі. Хлопці та дівчата, триваємось. Майже кінець робочого дня, тому ми вмикаємо гучніше хвилі топрадіо та маємо чудовий настрій. Дякую вам за таку підтримку і мені, і вам, і собі, і всім. А, так, поїхали далі. А, вітаємо нашу колегу Дар'ю з днем народження. Бажаємо здійснення всіх мрій, здійснення цілей, наймирнішого неба та затишку в домі. А, ну що, любі слухачі, на цьому поки все. Ми чекаємо ще на ваші повідомлення, тому що ще 15 хвилин чату зі слухачами. Ви не соромтеся, пишіть, тому що треба вітати всіх зі сьогоднішнім святом медпрацівника. А, медосвіти, Міжнародний день лікаря, взагалі, день причудовий. Тому всім лікарям дякую взагалі, що ви є. Так, ну а ми будемо крокувати далі. Попереду ще купа всього, тому не перемикайтеся, а ми поїхали.

0: Мьюзик. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: Волонтерські центри громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського на прохання військових частин, які захищають кордони України на Запорізькому, Харківському, Донецькому та Херсонському напрямках, відправили безпосередньо до бойових частин чергові партії маскувальних сіток, продуктів харчування, медикаментів, нашоломників, білизну, окопні свічки, засоби гігієни та смаколики. У центрах закликають всіх представників Збройних сил України звертатися за допомогою. Тут щоденно приймають замовлення на маскувальні сітки, окопні свічки та медикаменти. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів відвідайте центри особисто з 9 до 17.00 з понеділка по п'ятницю за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Або телефонуйте за номером 068 472 95. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Top Music.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: твоєї громади. Топ Радіо.
1: 17 година.
0: Топ Радіо.
1: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півання. Далі коротко та про головне. У Кам'янському палаці тенісу СК «Прометей» відбулися 26-ті всеукраїнські змагання зі спортивної танці «Кубок Прометей 2026». Міський голова Андрій Білусу привітав учасників, тренерів і всіх, хто прийшов підтримати юних спортсменів. Турнір зібрав близько 500 танцюристів і 30 колективів. Приїхали спортсмени з Дніпра, Запоріжжя, Полтави, Кременчука, Верхньопровська, Вільногірська, Павлограда, Кривого Рогу, Нікополя та інших міст. Змагання об'єднали танцюристів різних вікових груп, від наймолодших учасників 5 років до дорослих спортсменів без вікових обмежень. Єні роки Кубок Прометей збирав понад 1000 учасників і мав міжнародний статус. Приїздили танцюристи з Молдови та Грузії. Декілька років турнір проводився у Дніпрі. Після реконструкції Прометей знову став доступним для проведення спортивних заходів. Сучасна база та просторний професійний зал дозволяють проводити змагання такого масштабу в Кам'янському. Для дітей це можливість займатися на високому рівні у себе вдома, виступати перед глядачами, знайомитися з однолітками з інших міст і відчувати себе частиною великого спортивного руху. Організатори змагань, тренери зразкового ансамблю бального танцю «Лілея» Віталій та Лілія Жосан, відділення Української федерації спортивного танцю в Дніпропетровській області та управління молоді та спорту міської ради. Постійним партнером турніру виступає громадська організація «Бжола». Андрій Білусу подякував всім учасникам і всім, хто долучився до проведення турніру, а родині Жосан за багаторічну працю та вагомий внесок у розвиток бального танцю в Кам'янському. Також дячність захисникам, завдяки яким діти мають можливість тренуватися, змагатися і розвиватися, а громада проводитиме такі турніри у своєму місті. У Кам'янському протягом тижня запланували низку спортивних заходів. Про це повідомили в управлінні молоді та спорту міської ради. У програмі спортивні заходи, змагання та відкриті тренування. Серед них турнір з волейболу серед дівчат «Кам'янське об'єднує», командний чемпіонат міста з художньої гімнастики. Також у місті проведуть заняття з фітнесу, боксу, дзюдо, йоги, футболу, волейболу, баскетболу та стрільби з лука. Окремо заплановані спортивні заходи «Енергія життя», «Активне довголіття» та «Живи в Русі». Заняття та змагання проходитимуть на спортивних майданчиках у міських парках, спортивних комплексах та інших локаціях Кам'янського. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: 17.15 на годиночку. Любі слухачі, наш чат зі слухачами завершився. І що хотілося би додати до цього, скажімо так, до цього часу, це те, що Сінді Свіні та Белмонт Камелі – зірки нової екранізації. Актори зіграють у фільмі «Холлоу» за книжкою легендарно про Сону Балку. Офіційної дати прем'єри наразі немає, але тільки що знаємо, що Сінді зіграє Катріну Ван Тесел, яка опиняється в центрі любовного трикутника. Белмонт буде в ролі Брома Бонза – одного з її залицяльників. Ну що, будемо чекати на цю прем'єру. Це, я так розумію, буде до відсилка до Хеллоуіна. Тому будемо чекати взагалі, що там буде цікавого. Це буде, напевно, якийсь підлітковий також роман, комедія, інтрига, драма, не знаю. Ну, щось таке, мені здається. Ось так от. Тому будемо продовжувати з вами, наші любі слухачі. Залишайтеся на хвилі 104.4 та 95.9. А ми покрокували вперед.
1: Реклама на 104.4.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя. Дні скандинавського сну в ЮСК.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Кам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
4: Подробиці на USQ.ua.
5: Не знаєш, який спорт тобі підходить? Саме час знайти свій. Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» відкриває для тебе одразу 17 спортивних напрямків. Безкоштовні тренування з професійними тренерами проходять 3 рази на тиждень. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Можеш прийти вперше, спробувати новий вид спорту та обрати те, що справді подобається. Заняття доступні для дітей і дорослих за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером 093-260. 88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спробуй, обирай, тренуйся.
6: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

17.40, ми продовжуємо наш ефір «Вечірні понеділочка». Так, перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено вийшла до 1/8 фіналу на престижному тенісному турнірі у Пекіні. Ну, це взагалі прекрасно. А хто вболіває, той, думаю, 100% розуміє, про що я кажу. Тому треба вболівати за наших 100%. Так, а також давайте, що до погоди. Давно не казала щось про погоду. Що по всій території нашої країни утримується суха, переважно хмарна, з переясними та відносно тепла осіння погода. А в день температура у нас повітря коливатиметься в межах +19, +22. Ви розумієте, так як було тепло сьогодні. Мені прям було спекотно. А, звісно ж таки, до вечора нас падають до +14. Але все ж таки, це осінь, ми розуміємо, що вже в легесеньких сукнях ми не вийдемо на вулицю. Ось так от, ми будемо з вами продовжувати наш ефір. Ви залишайтесь на хвилі Топ Радіо, а ми поїхали вперед.

0: Топ-радіо.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спортджим у твоєму місті. Правий берег. Відродження 103Б. Лівий – Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
0: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: 18 година.
0: Топ радіо.
1: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує мешканців про графік роботи мобільного ЦНАПу у жовтні, зазначаючи, що міська влада продовжує робити адміністративні послуги доступнішими та ближчими до мешканців Кам'янської громади. Отже, у жовтні мобільний ЦНАП працюватиме за таким графіком: 6 жовтня – вулиця Залізняка, 19, 7 жовтня – вулиця Дунайська, 13 жовтня – бульвар Будівельників, 14 жовтня – вулиця Криворізька, 27, 20 жовтня – вулиця Колеусівська, 7, 21 жовтня – проспект Героїв АТО, 27 жовтня – проспект Металургів, 28 жовтня – вулиця Дніпробудівська. Час роботи з 11 до 15.00. Мобільний ЦНАП дає можливість отримати понад 60 адміністративних послуг поруч із місцем проживання, без необхідності відвідати стаціонарний офіс. Перелік адміністративних послуг, доступних у мобільному ЦНАПі, можна переглянути на сайті Кам'янської міської ради. У Кам'янському на головній сцені театру Лесі Українки пройшли урочистості до Дня працівників освіти. Міський голова Андрій Білусов разом із вітаннями вручив заслужені нагороди. Провідним працівникам освітянської спільноти вручили грамоти, подяки та подарунки за сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток освіти міста. Станом на сьогодні в освітній галузі Кам'янського працюють понад 5 тисяч фахівців. Кам'янський голова зазначив, що під час війни на них лежить особлива відповідальність не лише дати дитині знання, а й допомогти їй зберегти інтерес до навчання, розвивати свої здібності та бачити власні перспективи. Результати цієї роботи місто бачить наочно. Учні здобувають перемоги на обласному та всеукраїнському рівнях, а педагоги – у професійних конкурсах. Минулого року отримали 95 перемог школярі на обласному етапі олімпіад, 66 у конкурсі захисті робіт МАН та 14 результатів у 200 балів на ННТ. Водночас освітянська спільнота Кам'янського активно підтримує військових, колективи закладів освіти, педагоги, батьки та учні. Постійно долучаються до волонтерських ініціатив і допомагають захисникам та захисницям. Освіта – це інвестиція в те, якою буде Україна після перемоги. Саме сьогодні в школах, садочках, гуртках і позашкільних закладах формується покоління, яке житиме, працюватиме та розвиватиме нашу громаду в майбутньому. Андрій Білусо подякував освітянам Кам'янського за щоденну роботу, за професіоналізм і за те, що навіть у час війни ви продовжуєте розвивати дітей і разом із ними місто. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Вже там у нас по 18 годинці початок почався, тому 18.10. А далі у нас курсує як так, а ну не тільки сам. Хто буде з ним в парі співати, для вас буде тільки маленький сюрприз. А до речі, якщо будемо казати про як так, а що він маловідомий, факт про старт його. Він виграв срібло на «Голос діти». Справжній прорив стався в інтернеті у 22-23 роках, тому багатьом здається, що він з'явився ні звідти. А проте Ярослав йшов до цього з дитинства. У 19-му році у віці 13 років він брав участь у шоу «Голос діти» в 5-му сезоні під керівництвом, не повірте, Дзідзю. Ну, взагалі не схоже, мотиви, взагалі стиль як так, і Дідзю взагалі. Але, ну, в принципі, прикольно. І посів він у фіналі друге місце. І, до речі, магічна гітара з історією, якщо ви помічали, у нього є з собою завжди гітара, він практично з нею не розлучається. Усі свої перші хіти він написав на одній із тій самій гітарі, тому йому колись подарував дідусь. Ярослав вважає її своїм головним талісманом і стверджує, що найщиріші пісні народжуються саме з її акордами. Так, ну що, що мені вам додати? Нічого більше додати, тільки перемикатися, щоб ви тільки залишалися на хвилі Топ Радіо. А як так, і загадковий гість поруч з ним продовжують.

0: Реклама на 104.4.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського міжнародна організація «Лікарі без кордонів» продовжує надавати безкоштовну медичну допомогу для містян та вимушено переміщених осіб. Усіх охочих запрошують на наступну зустріч з лікарями, яка відбудеться 9 жовтня з 9:00 за адресою вулиця Затишна, 2. Прийматиме лікар-гінеколог з можливістю безкоштовно зробити УЗД та отримати консультацію. Додаткова інформація за телефоном 068-472-95. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів телефонуйте 068-472-95 або відвідайте центри особисто з 9 до 17:00 з понеділка по п'ятницю за адресами: проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Music. Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці.

0: Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
1: Соціальна реклама.

0: Так, ну що, любі слухачі, хотілося б вам нагадати таке маленьке, коротке нагадування, що треба підписуватись на наші соцмережі. Це Facebook, Instagram та TikTok. Там ми викладаємо смішні відоси, рілси, все, що вам подобається. Ми даруємо вам гарний настрій, а ви даруєте нам підписки, лайки, коментарі. Тому ми чекаємо вас в наших соцмережах. Будемо чекати, приємно буде нас не тільки, напевно, почути, а ще й побачити. Бачите, ну мені завжди було цікаво побачити людину, яку я не, ну тобто, яку я просто чую, хотілося б її побачити. Ось, сподіваюся, у вас так само. А якщо не так само, це одно підпишіться. Чому б ні? А ми будемо дарувати вам класний настрій, якомога більше. Ну що, ми будемо з вами продовжувати. Не покидайте хвилі та радіо.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43. Топ-Мьюзик на 104.4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Волонтерські центри громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського на прохання військових частин, які захищають кордони України на Запорізькому, Харківському, Донецькому та Херсонському напрямках, відправили безпосередньо до бойових частин чергові партії маскувальних сіток, продуктів харчування, медикаментів, нашоломників, білизну, окопні свічки, засоби гігієни та смаколики. У центрах закликають всіх представників Збройних сил України звертатися за допомогою. Тут щоденно приймають замовлення на маскувальні сітки, окопні свічки та медикаменти. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів відвідайте центри особисто з 9 до 17.00 з понеділка по п'ятницю за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Або телефонуйте за номером 068 472 95. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

0: 18.53 на годиночку. Любі слухачі, я не випадково до вас виходжу, тому що мій робочий час завершується. Я вам бажаю гарного початку тижня, щоб ви його, сподіваюся, розпочали продуктивно і з гарним настроєм, тому що 5.10.26. Ну, гарна дата, гарний час. Ну і взагалі тиждень обіцяє бути, в принципі, класним. Ну що, я всіх обіймаю, цілую. Не забувайте про наші соцмережі. Дякую вам за чат зі слухачами та залишайтесь на хвилях 104.4 та 95.9. А на, скажімо так, на останок мій подаруночок «Древо, смарагдове небо» на останок.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 19 година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте ТОП Радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. У Кам'янському міський голова Андрій Білоусов привітав колектив закладу Центру надання соціальних послуг з річницею 5 років та подяку працівникам за щоденну роботу з людьми, які потребують соціальної підтримки. Центр розпочав роботу 1 жовтня 2021 року після об'єднання трьох територіальних центрів соціального обслуговування, міського центру соціальних служб і центру комплексного обслуговування бездомних осіб. Сьогодні в закладі працюють 234 фахівці, а соціальні послуги отримують близько 2000 мешканців громади. Центр надає 22 соціальні послуги. Серед основних напрямів – догляд дома та денний догляд, підтримка дітей з інвалідністю, соціальний супровід сімей у складних життєвих обставинах, допомога дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, надання предлогу та кризовтручання. Також працюють програми формування життєстійкості, раннє втручання, соціального таксі, адаптації та інтеграції людей, які потребують додаткової підтримки. Центр також працює з внутрішньо переміщеними особами, допомагаючи їм адаптуватися в громаді та отримати необхідну соціальну допомогу. Окремий напрям – підтримка ветеранів та їхніх родин, допомога з правових, соціальних і психологічних питань, працевлаштування, реабілітація та адаптація до цивільного життя. До річниці закладу очільник міста передав центру необхідну оргтехніку для роботи. Заклад продовжує розвиватися, готуються нові проєкти та напрями соціальної підтримки, щоб розширювати можливості допомоги мешканцям громади. Андрій Білоусу подякував колективу за професіоналізм і відповідальність у роботі з людьми. У Кам'янському на території Козацької церкви Пресвятої Покрови відбувся традиційний етнофестиваль «Кам'янська Покрова 2026». Він об'єднав громаду навколо трьох великих свят – Покрови Пресвятої Богородиці, Дня захисників і захисниць України та Дня українського козацтва. Для гостей працювали волонтерські, благодійні та творчі локації. Їх підготували «Покрова Хаб», «Геобжила», «Фонд розвитку Кам'янського», «БФ Ватага», «Мішен Рока Юкрейн», «Центр крові Біофарма Плазма» та мистецькі заклади міста. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Всі охочі долучилися до плетіння маскувальних сіток, скуштували святковий куліш із польової кухні, створили листівки для захисників і захисниць, зробили внесок у благодійні ініціативи, а також оглянули виставку тематичних робіт учнів мистецьких шкіл. Також виступали колективи, які зберігають і розвивають українську пісенну традицію. Ансамбль бандуристів, фольклорний етногурт, народні і сучасні виконавці. Також гостями фестивалю стали військові, рок-гурт «Скеля» 425-го окремого штурмового полку. До свята нагороди ветеранів із знаками православної церкви України, медалями Хрест Свободи. Це найвища церковна нагорода, якою вшановують мужність та вірність Україні. Андрій Білоусов подякував настоятелю Козацької церкви Пресвятої Покрови отцю Феодосію та управлінню культури за організацію фестивалю. Також усім, хто виступав і всім, хто долучився до заходу та допомоги захисникам. Андрій Білоусов наголосив: разом зберігаємо українські традиції, тримаємося єдності та допомагаємо Збройним силам виборювати мир та перемогу України. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на ТОП Радіо. ТОП Мьюзик.

радио.

0: Радіо.
1: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Та година. Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському тривають роботи з благоустрою міської інфраструктури та підготовки до опалювального сезону. Як повідомили у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, на внутрішньоквартальних проїздах у районі проспекту Тараса Шевченка завершили укладання нового асфальту. Перед цим комунальники зняли зношене покриття, підготували основу, після чого виконали асфальтування та ущільнення нового дорожнього полотна. Водночас у місті проводять плановий ремонт тепломережі. За інформацією комунальників, ця ділянка теплотраси є проблемною. Ремонт проводять у межах підготовки міста до опалювального сезону. Після завершення робіт очікується більш стабільне теплопостачання споживачів. У Кам'янському проводять опитування серед молоді щодо здорових стосунків та особистих кордонів. Про це повідомили в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. Опитування проводять у межах проєкту «Межі поваги формування культури здорових стосунків серед молоді». Його мета – з'ясувати, як молодь громади сприймає здорові стосунки, особисті кордони, взаємоповагу та різні моделі поведінки у стосунках. Також вивчається, наскільки молоді люди можуть розпізнавати потенційно ризиковані ситуації, реагувати на тривожні сигнали та знають, де можна отримати допомогу. Результати опитування планують використати під час розробки подальших заходів, тренінгів та інформаційних матеріалів для молоді. Опитування є анонімним, а його заповнення займає близько 5-7 хвилин. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мьюзик.

0: Brown eyes.
1: Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні ми розповімо, як пройти безкоштовне навчання водіїв на адаптованих переобладнаних авто. У Кам'янській міській раді разом з міським ветеранським простором надали покрокову інструкцію. Керувати авто – це про мобільність, самостійність та ширші можливості для працевлаштування активного життя. Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни, а також члени їхніх сімей з інвалідністю, можуть безкоштовно навчатися водінню на адаптованих переобладнаних транспортних засобах. Отже, хто має право на безкоштовне навчання? Люди з інвалідністю, незалежно від причин її отримання, які мають відповідні медичні показання до керування авто з-поміж ветеранів і ветеранок війни, членів їхніх сімей, членів сімей загиблих захисників і захисниць України. Алгоритм дій наступний. Крок 1. Пройдіть медичний огляд. Отримати медичну довідку. Це обов'язковий документ, що підтверджує придатність за станом здоров'я до керування транспортними засобами. Вона необхідна для зарахування до автошколи. Крок 2. Оберіть зручну спеціалізовану автошколу на базі навчальних закладів системи МВС, Національна академія внутрішніх справ, Львівський державний університет внутрішніх справ, Дніпровський державний університет внутрішніх справ, Маріупольський центр первинної професійної підготовки, Академія поліції, ДОНДУВС, Харківський національний університет внутрішніх справ, Одеський державний університет внутрішніх справ, Вінницьке вище професійне училище департаменту поліції охорони. Інші навчальні заклади – підприємство «Службово-виробничий центр» Житомирської міської асоціації інвалідів, автошкола ДВНЦ, Ужгородський національний університет, ТОВ «Миколаївська зразкова автошкола «Престиж», Рівненський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, ТСО «Флобар Драйв», Ковальська технічна школа ТСУ, Харківський автотранспортний фаховий коледж. Крок 3. Подайте заяву. Зверніться до структурних підрозділів з питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання при УВА, районних адміністраціях чи виконавчих органах міських районних у містах рад. Заяву можна подати як у паперовій, так і в електронній формі. Необхідні документи – копія паспорта громадянина України, копія платника податків або відмітка в паспорті про відмову від його прийняття, копія посвідчення, що підтверджує наявність одного зі статусів, або інший документ, що підтверджує належність до відповідних категорій осіб, копія свідоцтва про шлюб або свідоцтва про народження дитини для членів сімей, медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом. Після

0: цього підрозділ з питань ветеранської політики укладає тристоронній договір про надання послуг із вами та обраною автошколою. Усі витрати на навчання відшкодують Міністерство у справу ветеранів України. Крок 4. Пройдіть теоретичне навчання в обраній автошколі. Якщо у вас уже є посвідчення водія відповідної категорії, ви можете одразу перейти до практичного перенавчання на адаптованому авто. Далі складіть теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Пройдіть практичне навчання в автошколі на спеціалізованому транспортному засобі. Складіть практичний іспит у сервісному центрі МВС та отримайте посвідчення водія. Детальну інформацію про проєкт та умови навчання можна знайти на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ. Навчання водінню на адаптованих авто реалізується на виконання стратегії ветеранської політики до 2030 року та в межах флагманського проєкту МВС України «Безбар'єрні автошколи» під патронатом Національної стратегії безбар'єрності, ініційованої першою леді Олени Зеленської. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе.
2: Top Music на 104.4 FM.

0: машина.
1: Топ-радіо. Топ-мюзик на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 22 година.
1: Топ Радіо.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Анна Варта на 104.4 FM.

Нічна варта на 104,4 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні ми розповімо, як пройти безкоштовне навчання водіїв на адаптованих переобладнаних авто. У Кам'янській міській раді разом з міським ветеранським простором надали покрокову інструкцію. Керувати авто – це про мобільність, самостійність та ширші можливості для працевлаштування активного життя. Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни, а також члени їхніх сімей з інвалідністю, можуть безкоштовно навчатися водінню на адаптованих переобладнаних транспортних засобах. Отже, хто має право на безкоштовне навчання? Люди з інвалідністю, незалежно від причин її отримання, які мають відповідні медичні показання до керування авто з-поміж ветеранів і ветеранок війни, членів їхніх сімей, членів сімей загиблих захисників і захисниць України. Алгоритм дій наступний. Крок 1. Пройдіть медичний огляд. Отримайте медичну довідку. Це обов'язковий документ, що підтверджує придатність за станом здоров'я до

0: Ужгородський національний університет, ТОВ «Миколаївська зразкова автошкола «Престиж», Рівненський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, ТСО «Флобарт Драйв», Ковальська технічна школа ТСОУ, Харківський автотранспортний фаховий коледж. Крок 3. Подайте заяву. Зверніться до структурних підрозділів з питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання при УВА, районних адміністраціях чи виконавчих органах міських районних у містах рад. Заяву можна подати як у паперовій, так і в електронній формі. Необхідні документи – копія паспорта громадянина України, копія платника податків або відмітка в паспорті про відмову від його прийняття, копія посвідчення, що підтверджує наявність одного зі статусів, або інший документ, що підтверджує належність до відповідних категорій осіб, копія свідоцтва про шлюб або свідоцтва про народження дитини для членів сімей, медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом. Після цього підрозділ з питань ветеранської політики укладає тристоронній договір про надання послуг із вами та обраною автошколою. Усі витрати на навчання відшкодує Міністерство у справах ветеранів України. Крок 4. Пройдіть теоретичне навчання в обраній автошколі. Якщо у вас уже є посвідчення водія відповідної категорії, ви можете одразу перейти до практичного перенавчання на адаптованому авто. Далі складіть теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Пройдіть практичне навчання в автошколі на спеціалізованому транспортному засобі. Складіть практичний іспит у сервісному центрі МВС та отримайте посвідчення водія. Детальну інформацію про проєкт та умови навчання можна знайти на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ. Навчання водінню на адаптованих авто реалізується на виконання стратегії ветеранської політики до 2030 року та в межах флагманського проєкту МВС України «Безбар'єрні автошколи» під патронатом Національної стратегії безбар'єрності, ініційованої першою леді Олени Зеленської. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе».
2: Нічна варта на 104.4 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Навальна на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській громаді продовжує розвивати можливості для молоді, створюючи простір для навчання, творчого самовираження та спілкування.

0: Ти дізналися про діяльність молодіжних просторів, реалізовані проєкти та можливості для молодих людей. За підсумками форуму його учасника вручили сертифікати. Завершився захід відзначенням учасників та учасниць форуму. Сертифікати молоді вручили голова Кам'янської районної ради Максим Чохута та міський голова Андрій Білоусов. До завершальної частини також долучилися начальник управління молоді та спорту Кам'янської міської ради Анатолій Вашина та голова фонду розвитку Кам'янського, керівник волонтерського центру у місті Кам'янське Дмитро Хайдук. Також у вересні в Центрі молодіжних ініціатив відбувся практичний тренінг, присвячений збереженню психологічного здоров'я та відновленню психологічних ресурсів. Під час зустрічі молоді дізналися більше про природу стресу, способи роботи з нав'язливими думками та практичні техніки відновлення. Окрему увагу приділили профілактиці емоційного вигорання та простим інструментам турботи про себе, які можна використовувати у повсякденному житті. Ще одним напрямом розвитку молоді стала їхня практична взаємодія з міськими службами та команда Центру молодіжних ініціатив. Разом із молоді відвідали центри надання адміністративних послуг Кам'янського. Для учасників провели екскурсію, ознайомили з роботою установи та послуг, які тут можна отримати. Молодь також мала можливість поставити запитання фахівцям і безпосередньо дізнатися більше про роботу ЦНАПу. Продовжують у Центрі молодіжних ініціатив працювати і над здобуттям навичок, необхідних молодим людям у навчанні, професійному житті та повсякденному спілкуванні. Під час навчання з розвитку soft skills учасники працювали над умінням розпізнавати власні емоції, впевнено висловлювати думки, критично сприймати інформацію та знаходити спільну мову з іншими. Замість традиційних лекцій використовували командні завдання, дискусії та практичні кейси, у яких потрібно було домовлятися, аргументувати власну позицію, шукати рішення та враховувати думки інших. Окремий напрям молодіжної роботи – творчий розвиток. У Кам'янській громаді стартував проєкт «Creative Rebuild» – програма неформальної освіти та творчого самовираження для молоді Кам'янської громади, який реалізує команда Центру молодіжних ініціатив та громадська організація «Простір ініціативних» за підтримки Європейського Союзу. Проєкт спрямований на розвиток творчого самовираження, комунікаційних, командних і презентаційних навичок, психоемоційної стійкості та залучення молоді до життя громади. Учасники працюватимуть із театральними форматами, імпровізацією, сторітелінгом, стендапом, скетчами та іншими видами сценічного самовираження. Першим етапом стануть веденні освітньо-творчі кемпи Creative Camp. Надалі передбачені відкрита сцена, менторська підтримка творчих колективів та фінальна презентація результатів. Щоб долучитися до першого етапу проєкту дводенних освітньо-творчих кемпів Creative Camp, потрібно заповнити реєстраційну форму, яку можна знайти на офіційній сторінці Центру молодіжних ініціатив у Фейсбуці. Тут також регулярно публікують анонси майбутніх подій і заходів для молоді, тому в камер запрошую всіх охочих підписатися на сторінки ЦМІ в соцмережах. У Кам'янській міській раді зазначають, що розвиток молодіжної політики є одним із напрямів роботи громади. Молодіжні простори та ініціативи допомагають молодим людям здобувати нові знання і практичні навички, реалізовувати власні ідеї, спілкуватися та долучатися до життя громади. У Центрі молодіжних ініціатив запрошують молодь стежити за анонсами заходів і долучатися до проєктів та можливостей, які відповідають їхнім інтересам. У громаді наголошують, що сучасна молодіжна робота – це не лише проведення окремих заходів, а створення постійних можливостей для розвитку та самореалізації. Навчання, творчість, спілкування, участь у громадських ініціативах і знайомство з роботою міських служб дають молодим людям можливість не лише розвивати власні навички, а й краще розуміти потреби громади та впливати на її майбутнє. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе. На 101.5.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Музична варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні ми розповімо, як пройти безкоштовне навчання водіїв на адаптованих переобладнаних авто. У Кам'янській міській раді разом з міським ветеранським простором надали покрокову інструкцію. Керувати авто – це про мобільність, самостійність та ширші можливості для працевлаштування активного життя. Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни, а також члени їхніх сімей з інвалідністю, можуть безкоштовно навчатися водінню на адаптованих переобладнаних транспортних засобах. Отже, хто має право на безкоштовне навчання? Люди з інвалідністю, незалежно від причин її отримання, які мають відповідні медичні показання до керування авто з-поміж ветеранів і ветеранок війни, членів їхніх сімей, членів сімей загиблих захисників і захисниць України. Алгоритм дій наступний. Крок 1. Пройдіть медичний огляд. Отримати медичну довідку. Це обов'язковий документ, що підтверджує придатність за станом здоров'я до керування транспортними засобами. Вона необхідна для зарахування до автошколи. Крок 2. Оберіть зручну спеціальність.

0: «Престиж», Рівненський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, ТСО «Глобарт Драйв», Ковальська технічна школа ТСОУ, Харківський автотранспортний фаховий коледж. Крок 3. Подайте заяву. Зверніться до структурних підрозділів з питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання при УВА, районних адміністраціях чи виконавчих органах міських районних у містах рад. Заяву можна подати як у паперовій, так і в електронній формі. Необхідні документи – копія паспорта громадянина України, копія платника податків або відмітка в паспорті про відмову від його прийняття, копія посвідчення, що підтверджує наявність одного зі статусів, або інший документ, що підтверджує належність до відповідних категорій осіб, копія свідоцтва про шлюб або свідоцтва про народження дитини для членів сімей, медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом. Після цього підрозділ з питань ветеранської політики укладає тристоронній договір про надання послуг із вами та обраною автошколою. Усі витрати на навчання відшкодують Міністерство у справу ветеранів України. Крок 4. Пройдіть теоретичне навчання в обраній автошколі. Якщо у вас уже є посвідчення водія відповідної категорії, ви можете одразу перейти до практичного перенавчання на адаптованому авто. Далі складіть теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Пройдіть практичне навчання в автошколі на спеціалізованому транспортному засобі. Складіть практичний іспит у сервісному центрі МВС та отримайте посвідчення водія. Детальну інформацію про проєкт та умови навчання можна знайти на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ. Навчання водінню на адаптованих авто реалізується на виконання стратегії ветеранської політики до 2030 року та в межах флагманського проєкту МВС України «Безбар'єрні автошколи» під патронатом Національної стратегії безбар'єрності, ініційованої першою леді Олени Зеленської. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104.4.

0: година.
1: Нічна варта на 104,4 FM.

0: на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській громаді продовжує розвивати можливості для молоді, створюючи простір для навчання, творчого самовираження та спілкування. Важливу роль в цій роботі відіграє Центр молодіжних ініціатив. А у вересні важливим заходом став молодіжний форум, який відбувся за підтримки міського голови Андрія Білоусова і об'єднав представників та представниць різних громад Кам'янського району. Про це розповіли в Кам'янській міській раді. Під час заходу учасники обмінювалися досвідом, обговорювали потреби та ресурси своїх громад, знайомилися із сучасними інструментами залучення молоді та напрацьовували ідеї спільних ініціатив. Важливою частиною форуму стало знайомство з молодіжною роботою Кам'янської громади. Гості відвідали молодіжну раду та центр молодіжних ініціатив, дізналися про діяльність молодіжних просторів, реалізовані проєкти та можливості для молодих людей. За підсумками форуму його учасникам вручили сертифікати. Завершився захід відзначенням учасників та учасниць форуму. Сертифікати молоді вручили голова Кам'янської районної ради Максим Чохута та міський голова Андрій Білоусов. До завершальної частини також долучилися начальник управління молоді та спорту Кам'янської міської ради Анатолій Вашина та голова фонду розвитку Кам'янського, керівник волонтерського центру у місті Кам'янське Дмитро Хайдук. Також у вересні в Центрі молодіжних ініціатив відбувся практичний тренінг, присвячений збереженню психологічного здоров'я та відновлення психологічних ресурсів. Під час зустрічі молоді зналися більше про природу стресу, способи роботи з нав'язливими думками та практичні техніки відновлення. Окрему увагу приділили профілактиці емоційного вигорання та простим інструментам турботи про себе, які можна використовувати у повсякденному житті. Ще одним напрямом розвитку молоді стала їхня практична взаємодія з міськими службами.

0: працювали над умінням розпізнавати власні емоції, впевнено висловлювати думки, критично сприймати інформацію та знаходити спільну мову з іншими. Замість традиційних лекцій використовують командні завдання, дискусії та практичні кейси, у яких потрібно було домовлятися, аргументувати власну позицію, шукати рішення та враховувати думки інших. Окремий напрям молодіжної роботи – творчий розвиток. У Кам'янській громаді стартував проєкт «Creative Rebuild» – програма неформальної освіти та творчого самовираження для молоді Кам'янської громади, який реалізує команда Центру молодіжних ініціатив та громадська організація «Простір ініціативних» за підтримки Європейського Союзу. Проєкт спрямований на розвиток творчого самовираження, комунікаційних, командних і презентаційних навичок, психоемоційної стійкості та залучення молоді до життя громади. Учасники працюватимуть із театральними форматами, імпровізація, сторітелінгу з сетапом, скетчами та іншими видами сценічного самовираження. Першим етапом стануть введені освітньо-творчі кемпи «Creative Camp». Надалі передбачені відкрита сцена, менторська підтримка творчих колективів та фінальна презентація результатів. Щоб долучитися до першого етапу проєкту дводенних освітньо-творчих кемпів «Creative Camp», потрібно заповнити реєстраційну форму, яку можна знайти на офіційній сторінці Центру молодіжних ініціатив у Фейсбуці. Тут також регулярно публікують анонси майбутніх подій і заходів для молоді, тому в КМР запрошують всіх охочих підписатися на сторінки ЦМІ в соцмережах. У Кам'янській міській раді зазначають, що розвиток молодіжної політики є одним із напрямів роботи громади. Молодіжні простори та ініціативи допомагають молодим людям здобувати нові знання і практичні навички, реалізовувати власні ідеї, спілкуватися та долучатися до життя громади. У Центрі молодіжних ініціатив запрошують молодь стежити за анонсами заходів і долучатися до проєктів та можливостей, які відповідають їхнім інтересам. У громаді наголошують, що сучасна молодіжна робота – це не лише проведення окремих заходів, а створення постійних можливостей для розвитку та самореалізації. Навчання, творчість, спілкування, участь у громадських ініціативах і знайомство з роботою міських служб дають молодим людям можливість не лише розвивати власні навички, а й краще розуміти потреби громади та впливати на її майбутнє. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Навальна на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: Третя година.